найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Цього року у мене маленький ювілей. 10 років тому я вперше сіла за фортепіано як педагог і стала керівницею вокальної студії «Іскра». Тоді я ще не знала, скільки любові, щастя і натхнення мені це принесе. За цей період я виплакала чимало талантів, з якими я вас буду сьогодні знайомити. У кожного з нас у серці живе особлива пам'ять про маму, її теплі руки, щира усмішка, рідне слово. А ще речі, які зберігають цю пам'ять, ніби оберіг. Однією з таких є мамине намисто. Символ любові, ніжності і родинного тепла. До вашої уваги пісня, яка торкнеться кожного серця. «Мамине намисто» у виконанні справжньої зірочки, талановитої, щирої, чарівної Дарії Крецу, яка вже встигла підкорити не одне серце своїм голосом, адже вкладає у пісню всю свою душу, і це відчуває кожен її слухач. Отож, Дарія Крецу з піснею «Мамине намисто».

Життя не стоїть на місці. Воно вчить нас відпускати, змінюватися і рухатися далі, навіть коли болить. Наступна пісня «Бам-бам» – це історія про силу, про зцілення і про те, як попри все продовжувати танцювати. А виконає її для вас чарівна і неповторна Єлизавета Мунтян. Їй ще зовсім небагато років, але в її голосі – сила, емоція і справжнє захоплення музикою, яке відчує кожен. Отож, Єлизавета Мунтян з піснею «Бам-бам».

0: імена.
1: Світ кожної дитини – це яскраве сяйво мрій, надій і доброти. А пісня, яку ви зараз почуєте, нагадає нам, що кожен із нас особливий, кожен золотий. Ця пісня вже стала улюбленою для мільйонів, а сьогодні ви почуєте її в новому звучанні. Чуттєвий кавер на «Голден» у виконанні справжнього юного таланта Івана Рожка. Він щиро любить музику, співає від душі та щоразу вражає слухачів своїм тембром голосу та діапазоном. Отож, Іван Рожок з піснею «Голден».

Наступна пісня – легенда 2000-х, яку знає весь світ. Але сьогодні ви почуєте її по-новому. У яскравому дуеті Івана та Валентини Попеску. Кажуть, найкраща музика народжується тоді, коли серця б'ються в унісон. А коли співають брат і сестра, це не просто пісня. Це гармонія родинного тепла та щирості. Отож, ритмічна, драйвова, по-своєму ніжна «Драгостя дінтей» звучить з новою енергією у виконанні Івана та Валентини Попеску. Насолоджуйтесь!

є місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Наступна пісня про найдорожче місце для кожного з нас. Там, де нас завжди чекають, де тепло і спокій. Це наш дім зі щирістю, глибоким змістом і великою душею. Її виконує талановита Соломія Семенова. Її виступи – це завжди свято. Її голос – дар, а сцена – поклик серця. Сьогодні вона подарує нам яскраві емоції. Отож, Соломія Семенова з піснею «Дім».

0: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Дарія Крецу, Єлизавета Мунтян, Іван Рожок, Соломія Семенова, Іван та Валентина Попеску. До нових зустрічей в ефірі! Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні.
1: Як ішла я опівночі понад тихою водою.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
11: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
12: І я цього разу не пропущу. Уже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
13: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
14: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект шоу.
14: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Вівторок, 6 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегоменці від плюс 2 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку усім. Починається ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Сьогодні у нас вівторок, 6 жовтня. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють.
2: Привіт усім, доброго ранку. Хто ще не долучився до нас, хто потихеньку прокидається, то, будь ласка, робіть це трошки швидше.

0: Іра, Іра, як тебе Деніс прийшов? Ви тебе не бачив вчора.
1: Я тебе теж вчора не бачила. Справа в тому, що якось ковід мене змусив перестати любити ось ці тусовки з багатотисячним натовпом.
0: Ага.
1: Знаєш, я трошечки таке хвилювалася. Для мене це прям стрес був.
0: Ми вчора на роботі робили опитування, хто був на концерті, як та Каті, не Кароль.
1: І... Ніхто
0: не був. А звідки там взялося 25 тисяч чернівчан? Та, може, не дуже чернівчани були. Таке може бути, так?
1: Може бути. Ну, в принципі, чернівці завжди раді гостям міста.
0: Та, всім, хто доїжджає, доброго ранку.
1: Тому, будь ласка, всі, хто приїздили на концерти в Чернівці і ще будуть приїздити, ми вас дуже любимо, поважаємо, чекаємо. Звісно, давайте грошки в місцевий бюджет нам, будь ласка.
0: Звичайно, звичайно. Ну і ще, дорогі друзі, маємо сьогодні свята, які ми хочемо поділитися. Я бачу День любителів чеснику. Враховуючи, яка зараз недуга ходить чернівцями, як всі...
1: Яка недуга ходить чернівцями?
0: Ну, маю на увазі, що дуже часто всі хворіють. Галя недуга, добрий день. Ні, насправді всі там хворіють, типу, хтось кашляє, хтось нежить має.
1: Ну, ти теж, якщо чесно.
0: Так, навіть не було два дні, тебе лишив саму. От. Тому, дорогі друзі, чесничок, якщо працюєте вдома, то можна. Якщо ви маєте в колективі ще людей, з ким працюєте, не ризикуйте.
1: Бо... Якщо далеко сидите, то можете брати. Як близько, то ні. Але, до речі, ти знаєш, що? Якщо його не розжовувати, то він не смердить.
0: Ковтати, типу, так?
1: Ковтати повністю.
0: Ковтайте, ковтайте і запивайте, так. Які там ще на свята на сьогодні є? Кого можна привітати? Бачу, День Локшини ось сьогодні відзначаєте. Полюбляєш Локшину?
1: Звісно, Локшина – це супер, але якщо вона не на вухах.
0: Ага,
1: якщо вона не на вухах, якщо на вухах, то уважно передивіться до свого оточення.
0: Ну, а ще ми просто раді, що ви поруч з нами сьогодні вівторок, 6 жовтня, 7:45 в Чернівцях. Ми прямуємо далі. Інна для вас співає.

0: Реклама.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: Ексклюзивно в мережі магазинів «Тано».
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон

0: Житловий комплекс Гранд Резиденс Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що, друзі, зараз буду розповідати про важкі будні жіночі. Півроку життя, виявляється, витрачають жінки на рішення, що одягнути.
1: Ого! А інші півроку
0: одягаються. І чоловіки їх чекають. Ось, ну, власне, це порахували не ми з Олегом.
1: Такий смішний мем бачив вчора. Стоїть такий чоловік, ну, фотографується, типу, і написано 100 кілограмів, знаєш? От, а потім трошки заховався за зеркало, такий 50.
0: А я бачила інакші фотографії, теж щось на кшталт цього. Де дівчина фотографується з хлопцем, а потім без хлопця, бо вже скинула 80 кілограмів.
1: Так.
0: Ось, власне, 16, а то й 17 хвилин на день просто витрачає жінка на доленосне рішення, що вдягти.
1: А ти як того табору, в тебе скільки хвилин йде зранку?
0: Зранку в мене взагалі нічого не йде.
1: Ти з вечора думаєш?
0: Думаю з вечора, або ж максимально швидко щось вдягаю. У мене просто гардероб між собою поєднується, я не сильно парюся.
1: Воно саме складається.
0: Воно саме складається, в мене кума-стиліст. Вона мені склала капсульний гардероб.
1: Коли останній раз приходила в гості, тобі розбирала гардероб?
0: Саме за гардеробом?
1: Шапу, так.
0: Десь, напевно, рік тому, але мій чоловік страшно це не любить, каже, знову Аліса прийде, знову треба щось купувати.
1: Так. Аліса, прийди до Іри на Миколая, наприклад. Та, то 6 грудня скоро. А ні, там день народження раніше.
0: Раніше.
1: О, все, окей, там день народження. От, і що, жінки 16 хвилин на день, да, на це витрачають?
0: 16 та 17 хвилин. Це набігає півроку. Uh-huh. Розумієш, півроку в житті вони витрачають не те, що вдягти. І це тільки думати. А якщо якась тематична вечірка чи ще щось, не просто собі будній день, ну, то це взагалі мені здається, що може там і до року буде.
1: А ти кажеш чоловіку часто цю фразу, я не маю що одіти?
0: Звичайно.
1: Так, майже перед кожним виходом
0: люди.
1: Так, дорогі друзі, сподіваюся, ви маєте що вдягнутися сьогодні на роботу, якщо ви вже прокинулися. Сьогодні на Стабоковинській хвилі максимально здоровий ефір. Подарунки будуть вашого здоров'я стосуватися безпосередньо, ваших зубчиків, вашого серденька. Тому будьте поруч, не перемикайте, ми за мить повернемося. Іван Люленов, ікона, співає для вас просто зараз.

0: готується інформація, насправді, у Києві п'яний чоловік викрав трамвай і, поїхав маршрутом. Можливо, просто мрія була така велика у людини спробувати себе в якості водія трамваю. Але направду...
1: А скільки мрійнику років? Не говорить?
0: 20 років. І він працює слюсарем у трамвайному депо. Тобто, ага. Все ж таки, щось про трамваї він тямив.
1: Він мав доступ, напевно.
0: Він мав доступ. Не знаю, чи його пробачили, чи все ж таки буде десь там трошки сидіти, але, ти знаєш, мені здається, що слюсарів зараз не так багато.
1: Та,
0: на вагу золота. Тому, може, і відпустять. Може, скажуть, можна там раз на тиждень тобі кататися.
1: Сподівайтеся, друзі, ми вас не відпустимо нікуди, тому що вже о 8 ранку тут буде Богдана Рихло з новинами, а ми з Ірою випускаємо вас зі Скайлер і Червоний мак. Він вже звучить, відчуваєш цей вайб?
0: Відчуваю цей вайб, але вже Скайлер не може сприймати ці пісні. Вже штучний інтелект і все.
1: Слухаємо.

0: На Буковині судитимуть посадовицю, яку звинувачують у завищенні цін на шкільне обладнання. У Чернівцях розробили унікальну підсвітку для костелу Найсвятішого Серця Ісуса. А у лісі на Буковині зафіксували ведмедя, який занесений до Червоної книги України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 43-річну посадовицю, яку обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівель. За даними поліції, через завищення вартості мультимедійного обладнання для нуж і симуляторів польоту, бюджету селищної ради завдали понад 485 тисяч гривень збитків. За версією слідства, буковинка, перебуваючи на посаді економіста однієї з селищних рад області, під час відкритих торгів у змові з поки що не встановленими особами, визначили переможцем приватну компанію. Після цього з нею уклали договір, а вартість обладнання виявилася значно вищою за ринкову. Поліція завершила розслідування і скерувала обвинувальний акт до суду. Жінці може загрожувати до 6 років ув'язнення. На Буковині починають планову заміну газових лічильників у межах їхньої періодичної повірки. У жовтні фахівці газмережі замінять понад 2300 побутових приладів. Йдеться про лічильники, у яких завершився 8-річний міжповірочний інтервал. Замість приладу, який зніматимуть для повірки, одразу встановлять новий. Для споживачів ця послуга буде безкоштовною. Мешканців заздалегідь повідомлятимуть про роботи за конкретними адресами. У газмережах просять у визначений день забезпечити доступ до помешкання і лічильника. У Чернівецькій обласній дитячій лікарні відкрили нове педіатричне відділення на 40 ліжок. Ремонт профінансували з обласного бюджету, його вартість 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Там лікуватимуть дітей із захворюваннями органів дихання і травлення, серцево-судинної, ендокринної та імунологічної системи. Оновлені палати мають окремі санвузли, припливно-витяжну вентиляцію і умови для спільного перебування дитини з мамою. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Також у відділенні працює освітній центр «Школа супергероїв», щоб діти могли продовжувати навчання під час лікування. Дві освітянки з Буковини отримали державні нагороди з нагоди Дня працівників освіти. Відповідний указ 2 жовтня підписав президент України Володимир Зеленський. Почесне звання заслужений вчитель України присвоїли Дар'ї Дорош, учительці Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Шевченка. Звання заслужений працівник освіти України отримала Ольга Гуля, директорка Брусницького закладу загальної середньої освіти у Вижницькому районі. У Чернівцях облаштували підсвітку костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Для будівлі створили спеціальні світильники, які враховують її архітектуру. Над проєктом працювали майже 1,5 року, а фінансували його меценати. Про це повідомили в міській раді, пише Суспільне. Підсвітка буде постійною, а світлова композиція змінюватиметься від заходу сонця до ночі. Її розробила компанія, яка раніше створювала аудіовізуальну інсталяцію на фасаді Чернівецького національного університету до Дня міста. У лісі на Буковині фотопастка зафіксувала бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги України. Тварину помітили на території Нацпарку Вижницький. Там зазначають, що такі фото та відеофіксації допомагають відстежувати рідкісні види тварин. Водночас відвідувачів закликають бути обережними під час прогулянок, адже ведмедя можна зустріти не лише на туристичних маршрутах, а й поблизу населених пунктів. Нагадаємо, раніше волонтерка Анна Пилипчук повідомляла про ведмедицю з 2 ведмежатами, яку помітили у лісах Сторожинецького району. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ранку, Чернівці, доброго ранку, Буковина. Це ранкове шоу 7.40, Олег Сірман та Іра Саннікова. Ір, ти зберігаєш чек від покупок взагалі? Тебе є така традиція?
1: Дивись, якщо я сумніваюся, або десь там буде гарантія якась обмежена, так, то точно зберігаю.
0: Мені коли говорять, зберігайте чек рік, я зразу викидаю. Типу, в мене немає такої історії. Типу, бо це вдома завжди багато всього, знаєш,
1: зайвого. Так, щоб не захаращувати свій простір.
0: От, до чого я веду? Хлопець після розриву вирішив поділити навпіл усі витрати після 3 років стосунків. 3 роки вони разом їли, пили, спали, а потім він каже, давай поділимо все 50 на 50. Чоловік з Малайзії зберігав чеки з їхніх спільних походів у ресторан, кіно, поїздок і покупок. Дівчина не раз питала його, ну для чого ти це зберігаєш? Він каже, та це в мене така просто звичка.
1: А потім
0: через кілька днів після розставання всі чеки несподівано повернулися до неї, акуратно розкладені за роками та місцями. От.
1: Чи за роками? Скільки років він з нею був?
0: 3 роки, уявляєш собі скільки. Вони ж, напевно, ну їли раз на тиждень в ресторані, як мінімум.
1: Окей, і що, вона нічого для нього не робила? Хто їй за це гроші поверне?
0: Ну, не знаю. Хто компенсує моральні витрати, напевно, ти хотіла спитати, та, але
1: я
0: не знаю.
1: Я можу сказати тільки одне. Слава Богу, вони розійшлися.
0: Він попросив дівчину компенсувати половину суми покупки, зроблені під час їхніх стосунків. Що я тобі скажу? Треба усе говорити. Проговорювати до того, як ви починаєте разом. Тому що...
1: Друзі, ми теж все будемо проговорювати.
0: Промокод, який вас чекають зовсім скоро для того, щоб ви були здоровіші, з міцнішими зубами і з міцним серцем. Дочекайтеся.

0: Так, друзі, поговоримо зараз про зубчики, звісно, про ваші, тому що вже за мить скажемо промокод, який, можливо, саме вас приведе до безкоштовної консультації ортодонта від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Насправді у равлика може бути кілька тисяч зубів, але равлику точно прикус не доведеться виправляти. Зуби розташовані на спеціальній, так би мовити, терці.
1: А молодші в нього є зуби, які опадають?
0: Не знаю, але дивіться, він саме цією терочкою з кількома тисячами зубів зішкрібає їжу, буквально. Тож, якщо вас, друзі, лякає похід до ортодонта, то просто подякуйте долі за те, що ви не равлик, тому що рахунок за брекети на кілька тисяч зубів точно відрізнявся б.
1: Ну, а ми сьогодні розіграємо для вас консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік. Нагадаємо, хто це такі.
2: Реклама.
1: Це місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування до хірургічної стоматології складних видалень. І головне, там дбайливий підхід, сучасна діагностика і максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса наших друзів: Чернівці, Чорновола 1, телефончик 066-074-2013 і їхній сайт marcoclinic.org.
2: Реклама.
1: Ти готова озвучити промокотик?
0: Ні.
1: Ні, а треба бути готовий. Книжковий зуб. От, саме так він сьогодні звучить. Будь ласка, запишіть собі його і напишіть у наш телеграм-бот. Іра сьогодні до ортодонта не попаде, тому що...
0: не знала промокотик. Та. Але, друзі, тепер вже скажу і вам. Книжковий зуб. Саме ці два слова вам потрібно запам'ятати, а ще краще одразу писати нам у чат-бот Буковинської хвилі.
1: Скажи, будь ласка, Іра, а що ти любиш на сніданок?
0: Їсти. Важко сказати, тому що я снідаю десь аж після 12 години.
1: А Нікіта Кісільов любить на сніданок поцілунок своєї коханої. От, до чого я веду, бо ми розіграємо квитки на нього в нашому інстаграм.
0: Ой, дуже мило.
1: Там є два квитки, дорогі друзі, в нашому інстаграмі. 100FM.TV, будь ласка, підписуйтеся і вигравайте. Він наприкінці жовтня приїздить, а вже завтра ми розіграємо два квитки.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.
3: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Вітання усім слухачам Буковинської хвилі. Це рубрика «А що у кошику?». Тут ви отримуєте від нас подарунки від нашого партнера «Тано Маркет». І сьогодні, мені здається, це цілий кілограм подарунків.
3: Цілий кілограм подарунків. Отже, друзі, що ми кладемо у кошик? Це ви, будь ласка, нам скажіть. Дивіться, ця штука їстівна.
2: Їстівна.
3: І це щось, що дуже полюбляють діти. Це
2: так.
3: Реально так. Аж 1 кілограм цього щастя можна купити, звісно ж, у Тано Маркеті. Як звучить це щастя?
2: Зараз Іра вам дасть послухати. Чуєте, це так кілограм щастя звучить, та?
3: Ну, просто дуже вхопити не можу. Вхопити.
2: О, все нормально, все добре. О, 095-275-0100, якщо маєте будь-які варіанти і не вигравали у рубриці «Що у кошику» протягом місяця, набирайте, не зволікайте. У студентські роки вони для багатьох були майже членами родини.
3: А чому у студентські роки?
2: Ну, не знаю.
3: Якщо для мене і зараз.
2: А, ну, слухай, ти вічний студент. Доброго ранку, як це вас точно звати?
4: Доброго дня. Георгій.
2: Георгій.
3: Дуже приємно, Георгію.
2: Так, будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Морозиво.
2: Клас. Ні, спасибі, Георгію. Дякую, гарного дня.
3: Але гарний варіант, мені здається. 6 жовтня згадати морозиво.
2: Георгій ще прокашлявся, розумієш?
3: Здається, морозиво вже було трошки раніше.
2: Так.
3: Нічого, дзвоніть нам іще, Георгію.
2: Дивіться, продукт, який може перетворити картопляне пюре з гарніру на повноцінний план на вечір. Так, продукт, який може перетворити картопляне пюре з гарніру на повноцінний план на вечір. 095-275-0100. Боже, як згадаю, як я люблю цей товар. Та, доброго ранку, привіт.
5: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
5: Мене звати Алла.
3: Дуже приємно, Аллочку. Трошки скрутіть свої приймачі, слухайте нас зі свого телефона. Скажіть, будь ласка, чи маєте правильну відповідь?
5: Так, думаю, що це сосиски.
3: Та ви що, Аллочка, вдалося. Сосиски, верест, кроха. Аж 1 кілограм цього щастя вже тепер ваші.
2: Аллочка, давайте ближче знайомитися. Скажіть, будь ласка, чи полюбляєте ви булочку з сосискою? Які взагалі полюбляєте сосиски? Розкажіть нам, будь ласка.
5: Моя дитина любить, береш сосиску, береш тісто,
2: так,
5: і робиш сосиску в тісті. Домашня.
2: Супер. Слухайте, знаєте, є ще таке, є ще у нас в центрі, можна купити булочку з сосискою і з картопляним пюре разом. Все. Оце дуже смачно. Це я вам говорю за своїми такими студентськими спостереженнями.
3: Це що, реально? Є така булка, що там і картопля, і сосиска?
2: Так, представляєш?
3: Це типу обід в тісті?
2: Так.
3: Клас.
2: Алло, бачите, ми вам побажали смачного, ми вас чекаємо в гостях на радіо, а зараз, як наша переможниця, будь ласка, чогось усім побажайте.
5: Бажаю всім гарного настрою. Гарного настрою, що вам ще побажати.
3: Гроші.
5: Найкраще, миру, здоров'я, благополуччя. Всім всього найкращого.
2: Спасибо.
3: Дякуємо. Аллочко, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свій подарунок у нас на радіо.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Друзі, сьогодні, у вівторок, 6 жовтня, на Буковині мінлива хмарність. Опадів нам синоптики не передбачають, але мене це, чесно кажучи, засмучує. Дністер міліє, нам треба опадів трохи. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 22.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Максимальна позначка – плюс 20, вночі було плюс 2.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 22.
2: Дуже чекають дощу і наші сусіди, Снятинь, Коломия, Заліщики та Чортків, але сьогодні там без опадів. Від плюс 6 до плюс 23 сьогодні вам прогнозують.

0: От на мою думку, коли в людей з'явилися різноманітні гаджети, там фітнес-годинники, то пульс у них став набагато швидшим. І взагалі хвилювання від будь-чого, від будь-якого сповіщення набагато сильніші. От, наприклад, говорять науковці, що коли списуються будь-які кошти з банківської картки, а ви не знаєте, що це, то пульс набагато пришвидшується.
1: Є таке. Я навіть коли знаю, за що це.
0: Теж переживаєш, так? От, дорогі друзі, ми готові для вас розіграти консультацію кардіолога, правильно? Так. Від нашого партнера Tom Clinic. Будьте максимально уважними. Іра вам швиденько нагадає, що таке Tom Clinic і де їх знайти. Ну, а потім ми озвучимо на сьогодні промокотик.
1: Отже, друзі, Tom Clinic – це новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в Instagram tomclinic.cv або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6, номер телефону 050-575-5545.
0: Ну, і промокотик на сьогодні звучить так. Зоряна кардіограма. Напишіть у наш телеграм-бот і нехай вам обов'язково пощастить. Уже ввечері Іван Ізарілик, наш лікар, кардіолог місцевий, та теж справи душевні він вирішує. І вирішить, хто отримує цю консультацію від нашого партнера Tom Clinic. Ну, а ми за мить почуємося у рубриці «Новий закрутили».

0: партнер «Львівські круасани».
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. 8.41 у Чернівцях. Це рубрика «Ну ви закрутили». Тут ми даруємо 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Вам потрібно з 5 слів, які для вас озвучить Іра, скласти свою захопливу історію. Бути найспритнішим серед наших десятків тисяч слухачів, які нас слухають. І набрати 095-275-0100, потрапити до прямого етеру і на всю боковину розповісти свою чарівну історію. Ви готові?
0: Я готова. Ми готові.
1: І ми готові. Давайте, почнемо.
0: Отже, 5 слів. Гора.
1: Так, садогора чи просто?
0: Просто гора.
1: А, так, далі.
0: Гора, ноги, радіо, кефір і кашкет.
1: Отже, гора, ноги, радіо, кефір і каштет. 095-275-0100. Набирайте, будь ласка, дуже цікаво послухати вашу.
0: Кашкет.
1: Ну та ж шапка. Ну як типу як кепка, але кашкет. 095-275-0100. Будь ласка, набирайте, не зволікайте. Гора.
0: Вже хтось дзвонить.
1: Вже хтось дзвонить.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Юлія.
1: Юлія, будь ласка, трішки приймач скрутіть, і ми вже всією буковиною налаштувалися на вашу захопливу історію про гору, про ноги, радіо, кефір і кашкет.
3: Самого ранку, взявши в руки кефір, я своїми ножками піднялася на високу гору і аж там на вершині наділа кашкет.
0: А радіо?
3: А перед цим я почула акцію на радіо.
1: Окей.
0: Ну ви і закрутили!
1: Вітаємо вас, Юлія, з перемогою. Ви забираєте сьогодні 300 гривень на замовлення у львівських круасанах, а зараз можете передати вітання всім, кому бажаєте.
3: Вітання всім, хто мене впізнав. Гарного завтра, гарного дня і швидкої вам перемоги.
1: Спасибі. Це наша переможниця Юля. Вона чекає на лінії. Ми їй розкажемо, як вона забере свої круасанчики, друзі. Ну, а поки що, Лауд, твоя сила в мені. Він співає для нас всіх.
0: Ну, ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: З'явилася інформація про те, що говорили про те, що Живчик змінив трошечки свій дизайн, та наче все вже не так, як було раніше. Немає того яблучка симпатичного разом з ехінацеєю і з грушкою. Але тепер Живчик мімікрує. Знаєш, таке мімікрувати?
1: Та, типу, трошки змінюється.
0: Змінюється і косить тепер під Кока-Колу. Тому що Кока-Колу шукають на полицях, не до всіх вона з Румунії доїхала, а тепер з'являється Живчик, кола і вишня. І на вигляд він, подивися, от коздалеку з твоїм зором,
1: та,
0: це Кока-Кола.
1: Реально Кока-Кола. До речі, дуже багато жителів різних українських міст питають, чому винуватий Захар. Знаєш, бо пишуть, коли з Болгарії Кока-Кола приїжджає, пишуть, без Захар. От,
0: Чому справа? Чим провинився?
1: А насправді нічим не провинився, просто ми тепер маємо Кока-Колу з Євросоюзу, але це дуже рідкі
0: випадки. Але тепер, дивися, є Живчик без цукру, смак кола, вишня. І теж, якщо людина не добачає, то купить собі цю Кока-Колу начебто, так? А виявляєте, що це Живчик. Але то і нічого, підтримувати свого співвітчизника, виробника потрібно.
1: Радій життю, щасливчик, бо твій напій – це Живчик. Так колись співали. От, і ми теж продовжуємо.
0: Справді так було?
1: Та, Анастейша, 8:48, друзі. Доброго ранку, спасибі всім, хто поруч з нами.

0: Ну що, друзі, зараз будемо вам озвучувати промокотики, які от точно знадобляться для того, аби позмагатися за щось прикольне від Буковинської хвилі та наших партнерів. Щонайменше, ви можете сьогодні отримати безкоштовну консультацію ортодонта від Марко Клінік, це стоматологічна клініка. Якщо зареєструєтеся за промокотиком, який звучить так: книжковий зуб. Якщо мрієте про те, щоб поспілкуватися із кардіологом стосовно здоров'я вашого серденька, то вам допоможе Том Клінік і промокотик від цієї клініки. У нас звучить так:
1: зоряна кардіограма. Напишіть у наш телеграм-бот і нехай вам пощастить. До речі, вчора у рубриці «Завжди ближче» зібрали кошик на суму 300 гривень, а це означає, що сьогодні його сума теж 300 гривень. Будьте максимально уважними, сьогодні промокотик складається з цілих трьох слів. Ти готова, Іра?
0: Так.
1: Давайте.
0: Чудовисько, озеро, лох, майонез.
1: Чотири слова. Насправді, рахую я погано. Чудовисько, озеро, лох, майонез. Чудовисько, озеро, лох...
0: лох, майонез – це два слова.
1: Два різних слова. Ніколи не говорив в ефірі слово лох.
0: Лохнес? Так. Лохнес. А це лох, майонез.
1: Чудовисько, озеро, лох, майонез. Будь ласка, напишіть у наш телеграм-бот і нехай вам обов'язково пощастить. І вже ввечері саме ви зіграєте у рубрику «Завжди ближче». Перепитує наша новинарка Богдана, чи дійсно лох, майонез. Я кажу, та, дійсно, чудовисько, озеро, лох, майонез. Напишіть у наш телеграм-бот. І вже о 9 ранку сюди прийде Богдана і вам розкаже про новини. А потім Катя розкаже про спорт. А потім ми розіграємо піцу. І ми – це Олег Сірман та Іра Саннікова.
0: Дочекайтеся.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
8: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
9: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
8: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
9: Тропічна пригода для всієї родини.
8: Венгрінері, село Мамаєвці.
9: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Гранд

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності це.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вночі атакували 135 дронами. Є влучання на 5 локаціях. На Буковині прощаються з 4 мужніми захисниками, а у Чернівцях обмежили рух транспорту на декількох вулицях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Росіяни вночі атакували Україну 135 дронами. Є влучання на 5 локаціях. За даними повітряних сил, станом на 8.30 українське ППО знешкодило 125 ворожих безпілотників. Зокрема, у Запоріжжі росіяни атакували один із мостів через Дніпро. Внаслідок удару поранені 5 людей. Серед постраждалих 2 працівників Червоного Хреста, які їхали на роботу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Радиславом Орловим, Григорієм Кузьмінським, Михайлом Карп'юком та Віктором Шперуном, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Штаб-сержанту Радиславу Орлову, воїну Державної прикордонної служби, останню шану віддадуть о 10-й годині у Динівцях. Із молодшим сержантом Григорієм Кузьмінським попрощаються о 9-й годині у Сторожинці. Прощання із старшим солдатом Михайлом Карп'юком відбудеться о 13-й годині у Старому Вовчинці. Солдата Віталія Пухальського поховають об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. Останню шану солдату Віктору Шперуну віддадуть о 12-й годині у Новодністровську. До уваги водіїв у Чернівцях обмежили рух транспорту на 2 вулицях. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, до 1 листопада рух обмежили у районі будинку номер 15 на вулиці Чорноморській. Водночас до 20 грудня на вулиці Головній, на ділянці від вулиці Гузар до проспекту Незалежності. Старший лейтенант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс ЗСУ Михайло Курчак отримав 3 почесні бойові відзнаки. Офіцер є уродженцем села Драченці, про це повідомили у Мамаївській громаді. Буковинця відзначили за високий професіоналізм, відвагу, сумлінну службу і вірність військовій присязі. Військовослужбовець, зокрема, відзначений почесною відзнакою «Срібний хрест» від командувача військ оперативного командування «Захід», відзнакою за мужність у бою від командувача 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ і відзнакою за збереження військового порядку від командувача сухопутних військ ЗСУ. У Чернівцях висадили молоді дерева гінго білоба. Озеленення провели у межах українського кліматичного тижня у 2 скверах – біля ЧНУ імені Юрія Федьковича і у сквері Дня вишиванки. Гінго обрали через його витривалість. Дерево добре переносить спеку, забруднене повітря і міські умови. Тому підходить для озеленення міста в умовах зміни клімату. Це була остання інформація випуску. Більше новини вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Україна втратила очки у ключовому матчі Ліги Націй. Збірна України поступилася Угорщині з рахунком 1-2 і після 4 турів опустилася на 3 місце у своїй групі. Синьо-жовті створили достатньо моментів ще у першому таймі, а Олег Очерадько навіть влучив у поперечину. Однак рахунок відкрили угорці. На 52-й хвилині забив Мілан Тот. Наприкінці зустрічі почалася справжня драма. На 83-й хвилині Роман Яремчук зрівняв рахунок, але вже через 2 хвилини Марк Чінгер знову вивів Угорщину вперед 2-1. Після цієї поразки Україна має 4 очки, а попереду залишаються 2 листопадові матчі, і шанси поборотися за підвищення до Ліги А ще зберігаються. Франція за 14 хвилин розгромила Бельгію, видала неймовірну кінцівку матчу Ліги Націй з рахунком 4-1. До 77-ї хвилини французи поступалися з рахунком 0-1, але потім забили 4 м'ячі за 14 хвилин. У підсумку Франція набрала 10 очок і закріпилася на першому місці групи, а Бельгія після поразки опустилася на 3-ю позицію. Теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру у Пекіні, здолавши Марію Сакарі у 2 сетах. Це вже 4-та перемога Світоліної у 6 матчах проти Сакарі. До речі, в 1/8 фіналу Пекіна Україна матиме одразу 2 представниць. Дар'я Снігур зіграє проти 5-ї ракетки світу Міри Андрієвої. Україна вперше за 8 років зіграє у фіналі юніорського кубка «Білі Джин Кінг». Останні українки грали у фінальній частині ще у 2018 році і тоді дійшли до фіналу, де поступилися США. Формула. Макс Ферстапен виграв яскраву гонку в Малайзії. Понад 3 години ефіру, дощ, аварії і безліч обгонів на легендарному Сепангу. Ферстапен підтвердив прогрес Red Bull. Льюіс Гемільтон приніс Феррарі перший подіум після літньої перерви, а Кімі Антонеллі ще більше наблизився до чемпіонського титулу. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: привіт усім, хто щойно до нас приєднався. Іра Санікова та Олег Сірман. Чудова команда мрії, яка працює задля того, аби ви прокидалися бадьорішими.
1: Ріана і Джей-Зі теж непогана команда. Ми зараз їх послухаємо з композицією «Umbrella». Ну, а потім почуємося вже... «Umbrella». Відчуваєте цей трашний інгліш? От, почуємося вже в рубриці «Піца Квест» для того, аби хтось сьогодні смакував цілої компанії велику піцу. Пронто дочекайтеся, друзі.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, стартує піца квест, стартуємо ми. І це не може не тішити особливо тих, хто довго з самого початку нашого шоу чекав саме на цю рубрику. Отже, за відгуками у Гуглі будемо вам читати оцінки цього закладу, який зараз існує в Чернівцях. Він діє, все окей. Ось, якщо вам вдасться скласти все докупи, наче пазлик, і зорієнтуватися, що ж це за локація, то буде вам щастя і буде вам піца діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Я традиційно відповідаю за гарні відгуки, бо я не вмію битися. Отже, Олеся Бурякова 10 місяців тому пише на Google відгуках. Дуже естетично, достатньо місць, смачно, одразу запропонували водички. Супер. Замовляла боул з куркою та кіноа. Все дуже смачно. Чекала хвилин 5-7. Сервіс супер. 5 зірочок.
2: 095-275-0100, дорогі друзі, набирайте, як гадаєте, про який заклад йдеться. Далі Маша Тимошенко пише 8 місяців тому. Офіціант весь час плутався. Приніс їжу і напій помилково. Я сказала прибрати, бо я це не замовляла. Він прибрав, але потім приніс чек, де була включена ця їжа і напій. Я сказала, що не буду за це платити, а він сказав, що не буде прибрати з чеку. Настрій був спорчений. Більше ніколи не хочеться сюди приходити, написала Маша Тимошенко 8 місяців тому.
1: 4 місяці тому пані Ірина Тонкашкур пише. Прекрасне місце.
2: А я груба шкур? Вибачте, я перепрошую.
1: Хтось так сміється з твого прізвища.
2: Так, давай.
1: З душевною атмосферою. Замовляла сніданок, скрембл, конструктор, салат з лососем, салат з полуницею і прошуто, кава. Все дуже смачно і швидко. Персонал вічливий, затишний інтер'єр. Рекомендую як для зустрічей, так і для ділових обідів. Вітання із міста Дніпра.
2: Інка, це Іра Тонкашкур дзвонить. Зараз поспілкуємося. Доброго ранку, як вас звати?
3: Добрий раночок.
1: А як вас звати?
3: Це Оксана. Дуже приємно вас чути. Слухаємо вас кожний день. Ваша постійна слухачка.
2: Дякую, і нам приємно.

0: так хвилювався, думав, що зараз мені подзвонить слухачка, яку я образив. Бачите, прикрутив прізвище. Дякувати Богу, ви подзвонили. Скажіть, будь ласка, ваш варіант.
1: Незабаром кафе.
0: Та, а з якого відгуку ви зрозуміли?
1: З першого, чесно, погуглила.
0: О, супер, супер. Ну, вітаємо.
2: Так, щось нам треба придумати, щоб ніхто не гуглив нічого. Ну, побачимо, побачимо. Оксано, в будь-якому разі ми щасливі, що ви впоралися, що ви така прутка найпершою були у нас в ефірі у черзі дзвінків. Тому ви як переможниця, будь ласка, передавайте свої вітання.
1: Вітаю всю Буковину, усіх нас з минувшим днем міста, все було просто чудово, ну, крім певних там зауважень, але то вже таке.
2: А які зауваження, то кажіть.
1: Ну, чесно, шашлик навпроти драмтеатру, це було щось жахливе.
2: А, бо то треба в себе на дачі робити шашлик, Оксана, що ви не знаєте?
1: Ну, то 100%, то там пройшлися, то потім тим шашликом пахли весь вечір, але це вже таке. Загалом це було чудово, всі локації прекрасні і погода прекрасна. Я усіх вітаю ще раз із тим, що у нас у Чернівцях зараз, слава Богу, мирно. Бажаю миру всій Україні. Всім всього найкращого, ну і слава Україні.
2: Героям слава!
0: Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу від Пранта.
3: Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Blago – маркет завжди ближче.
1: Компанія Blago запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самий плані може бути вигляд вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12 2014 року.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Такі гарні фото!
7: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
6: І я цього разу не пропущу. Уже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
3: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська 6.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні, у вівторок, 6 жовтня, на Буковині маємо мінливу хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 22.
1: Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 20.
0: Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 7 до плюс 22.
1: У сусідів, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23. Так само опадів не передбачається, а хмарність буде мінливою.
0: Нагадаємо, що сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» можна позмагатися за кошик від Таномаркета у рубриці «Завжди ближче». Сьогоднішній промокотик у нас, дорогі друзі, аж 4 слів. Будь ласка, будьте максимально уважними. Я зараз буду його озвучувати для того, щоб ви його писали у наш телеграм-бот. 4 слова. Чудовисько, озеро, лох, майонез. Це 4 різні слова, і збираємо кошик на 300 гривень. Ірі, подобається? Вона вже, та одне з них найсмачніше. Отже, давай далі.
1: Далі, якщо хочете позмагатися за консультацію ортодонта безкоштовно від стоматологічної клініки Марко Клінік, то, будь ласка, реєструйтеся за промокодиком, який звучить так – книжковий зуб.
0: Ну і для того, щоб справи сердечні вирішити з кардіологом, теж можна взяти участь у рубриці, яка називається «Ранкове шоу 740», тому що, власне, ми сьогодні розігрували. Називається «Зоряна кардіограма». Промокодик, напишіть його у наш телеграм-бот, і вже ввечері, можливо, вам буде призначена зустріч з кардіологом, і ваші проблеми будуть вирішені.
1: Ну, щонайменше, можете призначити собі зустріч з Богданом Дарєвичем Ластівкою в інтелект-шоу, і, можливо, своєю кмітливістю заробити аж 200 гривень.
0: Для вас сьогодні працювала Іра Саннікова і Олег Сірма. Ми почуємося завтра о 7:40 на Буковинській хвилі 100 FM. Дякую всім.
1: Па-па.

0: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора-клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
6: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з 5 мужніми захисниками. У Чернівцях обмежили рух транспорту на 2 вулицях, а військову з Великокучорівської громади нагородили відзнакою на славу Буковини. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Росіяни вночі атакували Україну 135 дронами. Є влучання на 5 локаціях. За даними повітряних сил, станом на 8.30 українська ППО знешкодила 125 ворожих безпілотників. Зокрема, у Запоріжжі росіяни атакували один із мостів через Дніпро. Унаслідок удару поранені 5 людей. Серед постраждалих 2 працівників Червоного Хреста, які їхали на роботу. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Радославом Орловим, Григорієм Кузьмінським, Михайлом Карпюком, Віталієм Пухальським та Віктором Шпируном, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Штаб-сержанту Радиславу Орлову, воїну Державної прикордонної служби, останню шану віддадуть о 10-й годині у Динівцях. Із молодшим сержантом Григорієм Кузьмінським попрощалися о 9-й годині у Сторожинці. Прощання з старшим солдатом Михайлом Карпюком відбудеться в 13-й годині у Старому Вовчинці. Солдата Віталія Пухальського поховають об 11-й на центральному кладовищі у Чернівцях. А останню шану солдатові Віктору Шпирину віддадуть о 12-й годині у Новодністровську. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежили рух транспорту на 2 вулицях – Чорноморській та Головній. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Чорноморській рух обмежили до 1 листопада у районі будинку номер 15, а до 20 грудня на вулиці Головній – на ділянці від вулиці Гузар до проспекту Незалежності. Військовослужбовицю з Великокучерівської громади Каріну Павловську нагородили почесною відзнакою на славу Буковини. Відповідно, розпорядження підписав начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Захисницю відзначили за гідну службу, сумлінне виконання військового обов'язку, мужність, відповідальність та вагомий особистий внесок у захист України. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Тано Маркет, завжди ближче.
2: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації, гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14, лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

вівторок, 6 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 22. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегоменці від плюс 2 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 22. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23.

0: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Балі я, Балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінськ.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Окупанти атакували територію лікарні у центрі Кривого Рогу. На Буковині унаслідок ДТП травмувався 7-річний велосипедист, а за минулу добу у Чернівецькій області ліквідували 2 пожежі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Росіяни атакували територію лікарні у центрі Кривого Рогу, поранивши чоловіка та жінку. Працівниця лікарні перебуває у важкому стані. За даними Дніпропетровської ОВА, росіяни атакували центр міста 2 бандеролями і влучили по території однієї з міських лікарень. У середмісті виникла пожежа, пошкоджені гаражі. У Вижницькому районі на Буковині унаслідок ДТП травмувався 7-річний велосипедист. Аварія сталася напередодні 5 жовтня у селі Багна. За попередніми даними поліції, хлопчик раптово виїхав на проїжджу частину і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Caddy, яким керувала 23-річна буковинка. Дитину госпіталізували. За фактом аварії поліція розпочала кримінальне провадження. Розслідування наразі триває. За минулу добу у Чернівецькій області ліквідували 2 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У селі Добринівці Чернівецького району горіли суха трава і чагарники на відкритій території. Вогонь охопив 8 гектарів. Причина пожежі – потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал. Також у селі Хряцька горіла суха трава. Пожежу ліквідували. Причину займання встановлюють. Рятувальники укотре закликають буковинців бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях. Не спалюйте суху рослинність і сміття, не залишайте без нагляду вогнища і не кидайте недопалки на суху траву. Військовослужбовицю з Великокучерівської громади Каріну Павловську нагородили почесною відзнакою на славу Буковини. Відповідне розпорядження підписав начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Захисницю відзначили за гідну службу, сумлінне виконання військового обов'язку, мужність, відповідальність та вагомий особистий внесок у захист України. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті

0: Viber.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Такі гарні фото!
4: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
3: І я цього разу не пропущу. Уже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
9: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: реклама.
1: У вівторок, 6 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23.
2: Реклама. Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
4: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
3: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
2: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
3: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
8: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Україна втратила очки у ключовому матчі Ліги Націй. Збірна України поступилася Угорщині з рахунком 1-2 і після 4 турів опустилася на 3 місце у своїй групі. Синьо-жовті створили достатньо моментів ще у першому таймі, а Олег Очерадько навіть влучив у поперечину. Однак рахунок відкрили угорці. На 52-й хвилині забив Мілан Тот. Наприкінці зустрічі почалася справжня драма. На 83-й хвилині Роман Яремчук зрівняв рахунок, але вже через 2 хвилини Марк Чінгер знову вивів Угорщину вперед 2-1. Після цієї поразки Україна має 4 очки, а попереду залишаються 2 листопадові матчі, і шанси поборотися за підвищення до Ліги А ще зберігаються. Франція за 14 хвилин розгромила Бельгію, видала неймовірну кінцівку матчу Ліги Націй з рахунком 4-1. До 77-ї хвилини французи поступалися з рахунком 0-1, але потім забили 4 м'ячі за 14 хвилин. У підсумку Франція набрала 10 очок і закріпилася на першому місці групи, а Бельгія після поразки опустилася на 3-ю позицію. Теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру у Пекіні, здолавши Марію Сакарі у 2 сетах. Це вже 4-та перемога Світоліної у 6 матчах проти Сакарі. До речі, в 1/8 фіналу Пекіна Україна матиме одразу 2 представниць. Дар'я Снігур зіграє проти 5-ї ракетки світу Міри Андрієвої. Україна вперше за 8 років зіграє у фіналі юніорського кубка Білі Джин Кінг. Останні українки грали у фінальній частині ще у 2018 році і тоді дійшли до фіналу, де поступилися США. Формула. Макс Ферстапен виграв яскраву гонку в Малайзії. Понад 3 години ефіру, дощ, аварії і безліч обгонів на легендарному Сепангу. Ферстапен підтвердив прогрес Red Bull. Льюіс Гемільтон приніс Феррарі перший подіум після літньої перерви, а Кімі Антонеллі ще більше наблизився до чемпіонського титулу. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт. Вівторок триває на годинку 12.14. З вами Таня Сухарєва і в ефірі розпочинається програма «Танін день». До 14 години будемо разом слухати музику, говорити про цікаве, ловити корисні думки і просто робити цей день приємнішим. Тож залишайтеся зі мною і слухаємо лайки від Дантеса.

Друзі, у вівторка є одна хороша якість, він вже не вимагає від нас старту, бо у понеділок ми часто починаємо з планів. Що зробити, куди встигнути, що організувати, а у вівторок вже можна просто взяти цей список і обрати, що дійсно потрібно. Можливо, сьогодні не потрібно робити більше, можливо, потрібно зробити точніше. Одну важливу справу, один дзвінок, який відкладали, одне рішення, до якого ніяк не доходили руки. І тоді ввечері буде відчуття, я справді щось зробила. Ну, а гарний настрій ми продовжимо створювати просто зараз на хвилі Стефа.

0: Друзі, а тепер традиційна перевірка, що обіцяють зірки, кому сьогодні може пощастити з робочою справою, хто отримує приємний знак від людини поруч, а кому варто використати день для власних ідей. Скоро дізнаємося в гороскопі на сьогодні.
1: Реклама.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
4: Саме лікування може бути

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.
3: Кайбетик.

0: прозвучала пісня 747 від Арафієвої, тож по цифрам пройшлися, а тепер до зірок.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам може дуже захотітися всім щось довести. Не поспішайте, є шанс, що до вечора ви зрозумієте, доводити нічого і не треба.
1: Тельці.
0: Перевірте сьогодні те, що давно відкладали. Повідомлення, документи, список справ або навіть ту одну шафу, яку відкриваєте тільки в пошуках чогось конкретного.
1: Близнюки.
0: Сьогодні краще не відповідати одразу на кожне повідомлення. Дайте собі кілька хвилин. Цілком можливо, що після паузи ви напишете значно менше і значно точніше.
1: Раки.
0: Вам сьогодні захочеться трохи більше уваги від близьких. І знаєте що? Не обов'язково чекати, поки вони самі здогадаються. Просто скажіть, чого вам хочеться.
1: Леви.
0: Не намагайтеся спеціально бути яскравішими, ніж ви є. Ваша харизма сьогодні працює краще без спецефектів. А комплімент, який ви отримаєте, запам'ятається надовго.
1: Діви.
0: Сьогодні у вас може з'явитися геніальна ідея, як все організувати ще краще. Але перш ніж складати новий список із 20 пунктів, перевірте, чи не можна просто прибрати половину старого.
1: Терези.
0: Не витрачайте день на вибір між так і ні, якщо насправді вам хочеться сказати «подумаю». Сьогодні пауза – цілком нормальна відповідь.
1: Скорпіони.
0: Ви сьогодні можете дуже точно відчути, де людина говорить одне, а має на увазі зовсім інше. Але не обов'язково одразу це викривати. Іноді найкраща позиція – просто все помітити і зробити свої висновки.
1: Стрільці.
0: Перш ніж робити різкий рух сьогодні, дайте собі хоча б годинку. Якщо бажання залишиться, тоді вперед.
1: Козероги.
0: Сьогодні вам варто дозволити собі не бути людиною, яка все контролює. Щось можна зробити не ідеально, щось перенести, а щось делегувати.
1: Водолій.
0: Сьогодні вам може бути цікавіше спостерігати за людьми, ніж активно брати участь у всьому, що відбувається.
1: Риби.
0: Не ігноруйте сьогодні маленьке бажання зробити щось приємне саме для себе. Кава в улюбленому місці, прогулянка, музика, гарний одяг, будь-що, що повертає відчуття «я собі подобаюсь». Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: Реклама.
1: У вівторок, 6 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 2 до плюс 20. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 20.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що музика може працювати для мозку майже як машина часу? Ви чуєте буквально кілька секунд знайомої пісні і раптом згадуєте не просто подію, а цілий період життя. Де ви були, з ким, що тоді відбувалося і навіть який у вас був настрій. Причому особливо сильними можуть бути саме особисто значущі пісні. Ті самі, з якими пов'язана ваша власна історія. Ось такий цікавий факт.

Ну що, продовжимо наш танній день. Сподіваюся, сьогодні у вас хороший настрій. День складається саме так, як хочеться. А якщо раптом ні, нічого, у нас попереду ще достатньо музики, щоб його трохи покращити. Тож залишайтеся на Буковинській хвилі, а зараз слухаємо наступну пісню, а саме «Покохай мене таку» від Наталі Могилевської.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Кажуть, що усмішка – це найкраща прикраса, але іноді перед тим, як нею хизуватися, хочеться переконатися, що все з зубами добре. І сьогодні у вас якраз є така можливість. Розіграємо консультацію ортодонту від нашого партнера «Стоматологія Марко Клінік». Для участі надсилайте промокотик «Книжковий зуб» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markokliniksivi.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю, промокотик для участі – «Книжковий зуб». Excuse me.

0: talk about.
1: Друзі, ми продовжимо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Tom Clinic. Цього разу даруємо можливість виграти консультацію кардіолога, лікаря, який допоможе перевірити, як працює серце, відповісти на важливі запитання та за потреби порадити, на що варто звернути увагу. Тож, друзі, хто хоче виграти консультацію кардіолога, надсилайте промокодик «Зоряна кардіограма».
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультація досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в Instagram Tom Clinic CV або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. А також сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Tano Market. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Чудовисько озера лох майонез». Це 4 окремих слова. Тобто загалом сьогодні актуальні 3 промокоди, таке, а саме «Книжковий зуб», «Зоряна кардіограма» і «Чудовисько озера лох майонез». Промокотики відправляйте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити.
5: Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
9: Хочеш говорити англійською?
10: Профіцентр.
9: Хочеш багато практики?
10: Профіцентр.
9: Хочеш без домашки?
10: Профіцентр.
9: І як це все працює?
10: Метод Калана.
9: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
3: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

друзі, з вами Таня Сухарєва. Ми на хвилинку перериваємо нашу розмову музикою та новинами. Далі для вас актуальні новини від Богдана Рихло. А я повернуся одразу після них і продовжу Тані день. Не перемикайте.

0: like.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: Унаслідок російської атаки у частині регіонів України застосовуватимуть графіки відключень світла. У Чернівцях поліція затримала чоловіка з наркотиками в особливо великих розмірах. А в Орхівцях на Буковині на місці дитячого будинку планують облаштувати табір «Артек». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Реклама.
3: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
7: Новини. У студії Богдана Рихло.
2: Унаслідок російської атаки сьогодні з 15 години до кінця доби у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватися графіки відключень електроенергії обсягом до однієї черги. Про це повідомили в Укренерго. Зокрема, повідомляється про відключення на Черкащині. Стан в енергосистемі може змінюватися, обсяг відключень можуть збільшити, зменшити або ж скасувати. До слова, наразі на сайті Чернівціобленерго немає інформації про відключення. Включення світла на Буковині. У Чернівцях поліція повідомила про підозру 32-річному чоловікові, в якого вилучили наркотичний засіб, особливо в великих розмірах. Злочин правоохоронці задокументували 1 жовтня. Під час перевірки у чернівчанина виявили 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження. Експертиза підтвердила, що це кратом, обіг якого в Україні обмежений. Вага вилученої речовини відповідає особливо великим розмірам. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівецькій області замість Орхівського дитячого будинку «Ромашка» планують облаштувати табір «Буковина Артек». Це буде табір для дітей пільгових категорій. Про це у коментарі медіа-агенції «Влучно» розповів начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. За його словами, наразі на вихованні в дитбудинку залишилось небагато дітей, їх вже забирають у родини. Водночас колектив закладу планують зберегти і залучити його до роботи нового центру. В ОВА хочуть залучити до проєкту грантові кошти та бізнес. До слова, табори «Артек» працюють цілорічно за державним замовленням і щороку приймають понад 15 тисяч дітей. Путівка туди є безкоштовними або пільговими. Право на відпочинок мають діти-сироти, діти військовослужбовців і учасників бойових дій, внутрішньопереміщені особи та діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
7: Новини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Танін день» і одразу нагадаю промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Чудовисько озера лох майонез». Це 4 окремих слова. Ну, якщо ви хочете виграти консультацію кардіолога від медичного центру «Том Клінік», вам допоможе промокотик «Зоряна кардіограма». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокотик «Книжковий зуб». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Чудовисько озера лох майонез», «Книжковий зуб» і «Зоряна кардіограма». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Стоматологія – це точно не те місце, яке хочеться обирати навмання, бо свої зуби все-таки хочеться довіряти тим, кому довіряєш. Тож обирайте Марко Клінік – місце, де про вашу усмішку подбають професійно.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

А зараз для вас прозвучить «Раз в житті відчіва» – пісня про те саме відчуття, коли зустрічаєш людину, раптом звичний світ уже зовсім не такий, як раніше. Коли хочеться просто йти кудись удвох, говорити до ранку і не поспішати ставити крапку. Тож слухаємо.

0: Друзі, дякую, що проводите цей час разом зі мною. Когось зараз обідня перерва, хтось за кермом, хтось працює, хтось просто знайшов кілька хвилин для себе. Де б ви зараз не були, залишайтеся на нашій хвилі з ТФМ. Ми продовжимо. Тані день.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
4: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний

16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720. Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України № 5711 від 2012 року.

0: – сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
3: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Це була Фіїнка, її пісня «Серце гримит», пісня про страхи, які особливо голосно звучать уночі, про зайві думки і про те, як важливо все-таки не збитися зі своєї стежки. А ми тим часом подивимося, що сьогодні за вікном, і тут жовтень нас поки дуже тішить. Тепла, прекрасна осінь, якою хочеться користуватися наповно, тож якщо давно планували прогулянку чи осінню фотосесію, здається, саме час.

0: тепло.
1: У вівторок, 6 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 21.

А зараз час перевірити, наскільки добре ви вмієте відгадувати загадки. Далі наша рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера Тано Маркет. Тож слухайте уважно і, можливо, саме ви першими дасте правильну відповідь. «А що у кошику?» вже далі на Буковинській хвилі.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я до підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Я часто з'являюся там, де борошно тісто і надія, що цього разу нічого не пригорить. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні заховано у кошику. Я часто з'являюся там, де борошно тісто і надія, що цього разу нічого не пригорить. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і вигравайте. Я можу бути під печивом, пирогом і навіть піцею, але сам ніколи не потрапляю в меню. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і забирайте те, що сьогодні заховано у кошику. Друзі, набирайте 095-275-0100. Вже дві підказочки є, вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Володимир.
0: Володимир, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Ми думаємо, що це дріжджі.
0: Ні. А можливо, ще будуть варіанти?
2: Розпушувач.
0: А що допомагає, щоб не пригоріло?
2: Олія.
0: Ні, на жаль, ні. Це...
3: Пергамент.
0: Так, правильно. Ці оплески для вас. Ви виграли пергамент для випікання. Як у вас настрій?
2: Чудовий настрій, бо ми виграли пергамент.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт своїй дружині Олені, своєму сину Всеволоду і домішці Софії.
0: Супер, прекрасно. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
4: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

друзі, маленьке нагадування, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухати нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Чудовисько озера лох майонез». Це 4 окремих слова. Ну, якщо ви хочете виграти консультацію кардіолога від медичного центру «Том Клінік», вам допоможе промокотик «Зоряна кардіограма». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокотик «Книжковий зуб». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Чудовисько озера лох майонез», «Книжковий зуб» і «Зоряна кардіограма». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, завершую сьогодні свою програму нагадуванням, що з 12 до 14 ви слухали програму «Танін день» на СТФМ. З вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. І далі буде продовжувати наш ефір о 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте. Ну, а я бажаю вам гарного продовження дня і почнемось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б». На

0: ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет Торба.
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Унаслідок російської атаки у частині регіонів України застосовуватимуть графіки відключень світла. У Чернівцях через капітальний ремонт мереж тимчасово припинять водопостачання на декількох вулицях. А між Буковиною та Румунією можуть відкрити новий пункт пропуску. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Внаслідок російської атаки з 15-ї години до кінця доби у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії обсягом до однієї черги. Про це повідомили в Укренерго. Зокрема, повідомлялося про відключення на Черкащині. Стан в енергосистемі може змінюватися, обсяг відключень можуть збільшити, зменшити або скасувати. До слова, на сайті «Чернівціобленерго» наразі немає інформації про відключення світла на Буковині. У Вижницькому районі Чернівецької області внаслідок ДТП травмувався 7-річний велосипедист. Аварія сталася напередодні 5 жовтня у селі Багна. За попередніми даними поліції, хлопчик раптово виїхав на проїжджу частину і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Caddy, яким керувала 23-річна буковинка. Дитину госпіталізували. За фактом аварії поліція розпочала кримінальне провадження. Розслідування наразі триває. Чернівцях через капітальний ремонт мереж водопостачання на вулиці Яській тимчасово припинять подачу води на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Без водопостачання з 15-ї до 18-ї години залишаться мешканці вулиці Яської від номера будинку 6 до 16, проспект Незалежності від номера 85 до 89, а також від номера будинку 40 до 48 і прилеглі вулиці. Мешканці просять зробити необхідний запас води. Між Буковиною та Румунією можуть відкрити новий пункт пропуску між Мамалигою, румунським містом Дарабань. Про це повідомив начальник Чернівецького ОВА Руслан Осипенко, пише Шпальта. Проєкт з ініціативи Ботошанської повітової ради вже подали до Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії. Українська сторона також працюватиме над його реалізацією з урядом України. Ініціативу обговорили під час зустрічі української румунської делегації у Констанці. Також сторони домовились про модернізацію пункту пропуску Поруб. Несіред. З українського боку роботи вже тривають, а Румунія планує розпочати реконструкцію на своїй території наступного місяця. Крім того, румунська сторона зацікавлена у розширенні пункту Дяківці-Раковець для проїзду великогабаритного транспорту. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

годинники. Ну і Чіко і Катоші з роботою вініли розпочинають нову музичну годину. Я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюся. Буду разом з вами традиційно саме оці поріч 14 до 16 на Буковинській хвилі 100FM. Тож мої вітання всім, хто щойно долучився. Ну і мої вітання всім, хто разом з нами на Буковинській хвилі з ночі і до ночі, з ранку і до ранку. Ну, взагалі не примикає радіостанцію, що дуже сильно якраз таки тішить. Ну, впродовж наступних двох годин, як завжди, традиційно слухаємо багато класної музики. Ну і розіграші теж обов'язково будуть в рамках нашого ефіру. Так, після 15:15 разом з вами будемо в рамках рубрики «Шоу Кошику» будемо розігрувати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Тож обов'язково варто вам записати номер нашої студії 095-275-0100. Ще раз озвучую, дуже простий номер 095-275-0100. Цей номер ви маєте можливість записати саме зараз, ну і маєте можливість його забити у швидкий набір для того, щоб першим дотелефонуватися до нашої студії. Також хочу вам нагадати, що у нас працює і Viber, і Telegram за цим номером, тож обов'язково маєте можливість дописатися до нашої студії. Так, до нас мають можливість дописатися, і ваше повідомлення може прозвучати в прямому етері. Телеграм-бот працює, тож заходьте на сайт 100fm.sv.ua, тисяйте на кнопку «бот» і відправляйте промокотика для того, щоб сьогодні ввечері отримати один із подарунчиків від наших партнерів. Про все обов'язково вам розповім. Ну і зараз ще швиденько нагадаю вам про соцмережі. 100fm.sv – наша сторінка в Інстаграмі, тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції не тільки першими. Ну, Facebook, YouTube, Telegram, каналі Буковинської хвилі, TikTok і Треслаж до ваших послуг. Ну, і запрошую також до себе Вадиму Голунга, раді ведучого озвучування. Тож, будемо дружити, ну, і будемо слухати Дуа Ліпу і композицію Training Season. Тож, давайте будемо слухати.

Є композиція «Training Season», щойно ми послухали в безліміті хітової музики на 100FM. 14.12 нам вже показують годинники. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота, тож заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика для того, щоб сьогодні спробувати свої можливості для збору продуктового кошика на суму 300 гривень, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330, якщо враховувати суму покупки, плюс-мінус 10% від суми. Ну і нагадаю вам про те, що більше правил ви можете почути після 17-ї години, тож обов'язково реєструйтеся і будьте на зв'язку для того, щоб наш Іван Ізрілих зміг до вас дотелефонуватися приблизно о 17.17. Ну а сьогоднішній промокотик звучить у нас ось так, тож зараз попрошу бути максимально уважними, ну і зараз раджу його якраз таки послухати. Чудовисько озера Лох-Майонез. Чудовисько озера Лох-Майонез. Ось ці чотири слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. І увечері комусь із вас сьогодні пощастить сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Ну а поки ви реєструєте ось цього великого промокотика «Чудовисько озера Лох-Майонез», вже залишаю вас музичній компанії «Шугара». Слухаємо роботу «Німе сила». Вишу!

12 показують годинники. Шугар з роботою «Німи силами», що нам послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій. Про все будемо дізнаватися за 2 хвилини 27 секунд. Ну, а зараз Ed Sheeran, Азіз.

0: 17:18 показують студійні годинники. Ed Sheeran з роботою Азізам. Щойно ми послухали. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, я вже буду вам розповідати, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну, що розповідає вам про те, що сьогодні і щороку 6 жовтня у всьому світі відзначають День божевільного капелюшника, яскравого персонажа відомої казки Льюїса Керрола «Аліса в країні чудес». Саме цього дня, в 1986 році, група програмістів з міста Болдер, що у штаті Колорадо в Сполучених Штатах, вирішила відзначити цю незвичайну подію, здійснюючи незрозумілі абсолютні вчинки з циліндрами на головах. Надихнули їх на безглуздя ілюстрації до казки у виконанні Джона Теніела, на яких було зображено капелюшника в головному уборі циліндричної форми з загадковими числами 10 та 6. Ймовірніше, вони визначали ціну капелюха, це 10 шинелігін та 6 пенсів. Та колеги вирішили їх використати, ось ці числа, для визначення дати святкування, саме 6 число і 10 місяць. За 2 роки завдяки місцевій пресі ідею підтримали усі мешканці саме цього міста, а згодом святкування з успіхом поширилося по всім Сполученим Штатам та навіть далеко-далеко за її межами. Ця подія – це чудова можливість відволіктися на мить від одноманітної повсякденності та тришки вийти за рамки. Багатьом такі дивасти допомагають уникнути пригніченості та депресії і подивитися на життя з іншого ракурсу. До речі, про мету цього дня. Це мета у неї тільки одна – довести, що не потрібно боятися здаватися в очах інших смішними. Ну і теж раджу якраз таки вам вбивати усю одноманітність у ваших днях, так як взагалі все це робиться. Дім, робота, дім, нічого інакшого. Ну, треба ламати стереотипи, бо в іншому випадку ця одноманітність може просто взяти і поглинути, взяти і з'їсти, чого ми не маємо дозволити цього зробити. Безліміт хітової музики триває. Кажана з композицією «Бой» буде нам складати музична компанія вже за мить, тож залишайтеся з нами на хвилі хітового настрою на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
2: Для роботи.
1: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
1: Реклама.
9: Добре.

Коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM. Інтелект Шоу. Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

14.24 показують годинник Кажана і композиція «Бой», що не прозвучала у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і зараз будемо перевіряти вашу музичну інтуїцію. Наступний трек ви точно по-любому чули, так? Скоріше за все, у виконанні поп-королеви Мадонни. Проте зараз я пропоную поглянути на цю історію дещо з іншого боку. Канадський романтик із неймовірно оксамитовим баритоном, незрівняний Героу, перемислив відомий хіт і додав йому справжньої чоловічої драми та чуттєвого року. Ну і коли слова прощення вже не мають значення, то будемо слухати ось цей фірмовий і глибокий кавер на композицію «Sorry» саме зараз у безлімітній хітової музики на 100FM. Ну і будемо перенати у 2009 рік, слухаючи цю композицію. Тож, будьте з нами. Вівторок, 6 жовтня, 14.25 на годиннику і безліміт хітової музики на 100FM.

0: вам.
1: Ну і про те, чим нас буде тішити синоптична картина на сьогодні, вівторок, 6 жовтня, про все зараз буду вам розповідати. Прогнозують мінливу хмарність на Основбуковині, опадів не прогнозується. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні кисмені, Новоселиці та Сторожинці, плюс 7 мінімально, максимум плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Цукерянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 22. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні також не прогнозується. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23. Ну і зараз за вікном Буковинської хвилі переважно хмарність і плюс 21 показують термометри. Безліміт хітової музики триває. Зігріваємось улюбленою музикою. Ну і далі будемо слухати Алексєєва з роботою «Дівчина».

0: Годинник без ліміт, хітовий музик триває. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот. Тож вже заходьте 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку бот і відправляйте промокотика для того, щоб виграти консультацію кардіологам. Так, розіграємо саме зараз цей подаруночок від нашого партнера, медичний центр Tom Clinic. Тож, якщо хочете виграти консультацію кардіолога, вже відправляйте промокотика «Зоряна кардіограма» нашому телеграм-боту, і наприкінці дня буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. А саме зараз, поки ви реєструєте промокотика «Зоряна кардіограма», я тим часом нагадаю про нашого партнера Tom Clinic. Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою міста Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. 45. Повторюю, 050-575-5545. Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Ну і ще раз озвучую вам промокотика «Зоряна кардіограма». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту, і вже ввечері буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок, а саме консультацію кардіолога від нашого партнера медичний центр Tom Clinic. Ну а поки ви реєструєтесь, Робін Шульц та Франческо Єц відберуться до нас з роботою «Sugar» вже за мить.
1: Реклама.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
1: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

12.39 показують годинники Робін Шульц і Франческо Єц з роботою Sugar. Так, от щойно ми послухали так у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і друзі, от осінь у нас зараз за вікном, щоб розуміли. І якщо з приходом осені та перших холодів вам дедалі важче зранку вилазити з-під ковдри, то варто себе не сварити. Це не лінощі, це класична осіння хандра через брак сонця. Але у нас для вас є чудові новини та безкоштовний рецепт від учених. Дослідження довели, що прослуховування улюбленої музики зможує наш мозок активно виділяти дофамін. Це той самий гормон задоволення, якого нам зараз так дуже сильно бракує. Тож, замість пігулок ми пропонуємо вам перевірену музичну терапію. І саме зараз на нашій хвилі потужна порція ендорфінів, яка миттєво підніматиме ваш і, звісно ж, наш настрій. Тож, вмикайте приймачі гучніше і починаємо сеанс лікування від осінньої хандри просто зараз на Буковинській хвилі 100 FM. Тіна Кароль, композиція хороша і вже стукається.

0: 15 жовтня. Ну і Тіна Кароль з роботою «Хорошей». Вчора ми послухали у безлімітній хітової музики на СТФМ. Ну і ще раз нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота. Вже заходьте на сайт stfm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології «Марко Клінік». Для того, щоб взяти участь, вже пишіть сьогоднішнього промокотика. Це «Книжковий зуб». Ще раз озвучую промокотика «Книжковий зуб». Вже цей промокотик відправляйте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі», радіо CV, нижнє підкреслення бота, або заходьте на сайт stfm.cv.ua. І серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від партнера розіграшу. Визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Книжковий зуб», відправляючи його нашому телеграм-боту.
1: Реклама.
0: Тим часом нагадаю про нашого партнера, стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика «Книжковий зуб» нашому телеграм-ботом. Так, ще раз озвучу, «Книжковий зуб». Вже його відправляйте. І ввечері хтось із вас буде переможцем або переможницею. Ну, а поки ви реєструєтесь, Глен Моррісон стукається до того, щоб прозвучати у нас тут в етері з роботою.

0: Моррісон тим часом виконав виконав свою роботу під назвою «Goodbye». Так, тут без лімітів хітової музики на 100FM. Ну і Глену Моррісону, якщо що кажемо «Goodbye», я вам це поки що казати не буду, так, тому що у нас попереду ще одна година улюбленої музики. Ну і наступній годині будемо слухати тільки кращі українські треки, і сучасні, і олдскульні. Ну і після 15:15 обов'язково разом з вами будемо в рамках рубрики «А що у кошику?» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже сам 9 хвилин і 50 секунд. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, «Goodbye» поки вам не кажу. Кажу, що обов'язково з вами зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM, тож залишайтеся з нами.
1: Реклама.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю. Гранді.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай. Ми знов.

0: у Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковинців судитимуть за незаконний експорт деревини до Молдови. У громаді на Буковині проведуть навчання зі стрільби, а воїна Сокиренщини Андрія Петрєва посмертно відзначили орденом за мужність. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Двох буковинців судитимуть за спробу незаконно вивезти до Молдови понад 46 кубометрів деревини. Йдеться про директора деревообробного підприємства і місцевого підприємця. За даними слідства, деревина мала невідоме походження. Щоб легалізувати вантаж і отримати дозвільні документи, фігуранти використали документи на іншу партію лісопродукції. Під час огляду митники і працівники лісів України виявили невідповідність характеристик деревини. Вивезти вантаж за кордон не вдалося. Детективи бюро економічної безпеки вже завершили досудове розслідування. І скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За минулу добу на Буковині ліквідували дві пожежі, про це повідомили в ДСНС. У селі Добринівці Чернівецького району горіли суха трава і чагарники на відкритій території. Вогонь охопив 8 гектарів. Причина пожежі – потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал. Також у селі Хряцька горіла суха трава, пожежу ліквідували, причину займання встановлюють. Рятувальники укотре закликають буковинців бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях, не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати без нагляду до вогнища і не кидати недопалки на суху траву. Загиблого військовослужбовця Сокиренської громади Андрія Петрєва посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Державну нагороду молодшому сержанту присвоїли за мужність під час бойових дій, самовіддане виконання військового обов'язку і внесок в обороноздатність держави. Андрій Петрєв народився і виріс у селі Гвіздівці, до лав ЗСУ приєднався у червні 2022 року. До цього навчався на факультеті архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ і працював у Києві у сфері архітектурного проєктування і дизайну. Загинув захисник 2 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому був 31 рік. На території Сокиренської громади на Буковині у жовтні проводитимуть навчання зі стрільби. Місцевих жителів попереджає, що через це вони чутимуть постріли. Навчання заплановані на 6 і 7 жовтня, а також 13, 14, 20 і 21 жовтня. У Сокиренській міській раді закликають буковинців зберігати спокій. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Ванга Депо Колібрі розпочинає тому музичну годину з роботою Колискован. Безліміт хітової музики на Буковинській хвилі триває. Ну і, дівчата і хлопці, давайте зізнаватися, у кого таке бувало. Стосунки наче давно у минулому, але коли настає ніч, на екрані раптом спалахує той самий знайомий номер. Цікаве питання, хто збирає номера колишніх. Так, наступний артист присвятив свій свіжий сингл саме тому моменту, коли минуле вперто нагадує про себе. Але замість того, щоб знову наступати на ті самі граблі, він закликає, що варто вмикати здоровий глузд і не піддаватися на провокації. Тож будемо продовжувати наш безліміт хітової музики на Буковинській хвилі драйвовим ритмом та життєвим меседжем від неймовірного Чіва. Будемо слухати композицію «Не мани», під який от дійсно реально круто підспівувати навіть у машині. От вмикаєш на всю катушку, от і ловиш той вайб, навіть налаштований, будучи налаштованим на Буковинську хвилю 100 FM. Слухаємо, не мани. І знову вихід.

Для тих, для всіх, хто хоч раз обіцяв собі більше ніколи не писати і не дзвонити першим. Ну, це, до речі, дуже правильне рішення. Романтик Чів з композицією «Немани» от щойно розривав етер саме цим ритмічним релізом. Ну і, до речі, наш музичний етер продовжує гаряча, теж, можна ще сказати, новинка від черіної Анни Трінчер, яка нещодавно буквально підірвала тренди своїм кліпом. Нагадаю, що у її відеороботі знялась ледве не половина українського шоу-бізнесу від Мелвіна та Тімора Мірошніченка аж до самого Слави Дьоміна. І вся ця зіркова компанія іронізує над однією знайомою темою – несподіваними камбеками екс-партнерів. До речі, цей трек точно розкачає столичний палац спорту на великому шоу вже в листопаді. Ну, це, звісно, якщо дозволить безпекова ситуація. Ну, а поки будемо ловити вибуховий вайб і підспівувати головні рядки цієї осені. О, господи, від Анни Трінчер. Вже на Буковинській хвилі з ТФМ, тож залишайтеся з нами і робіть гучніше.

15.12 у Чернівцях, вівторок, 6 жовтня за календарем. Ну і Анна Трінчер щойно розривала наші от радіоприймачі мобільні застосунки з роботою. О, господи. Ну і будемо додавати в етер перевіреного часом якісного українського року. Далі у нас абсолютний хіт, який неможливо, під який неможливо встояти на місці. Будемо згадувати комети, планети та краплі ртуті разом із харизматичним Сенією Присяжним або Сергієм Присяжним та гурту Моторола. Композиція «Не дзвонила і не заходила». Далі у нас на Буковинській хвилі одразу після цієї композиції будемо разом з вами в рамках рубрики «А що у кошику?». Тож готуйтеся. 095-275-100 – це номер нашої студії, який варто набирати вже за 3 хвилини. Ну а зараз слухаємо.

0: Коршику.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати для того, щоб озвучити свій варіант відповіді і забрати подаруночок, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Це рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет. Будемо саме зараз діставати один із продуктів, який було заховано в продуктовому кошику. І будемо відгадувати ми, що ж це за продукт, за підказками, які зараз буду давати в етері Буковинської хвилі. Ще раз нагадую, номер нашої студії, тож уже телефонуйте 095-275-0100. Ну що ж, перша підказка, яка стосується саме цього продукту, що це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Ще раз озвучую цю підказку, що це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот.

0: мозку, що це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. От що ж це може бути, на вашу думку? Уже телефонуйте 095-275-100, це номер нашої студії, номер, як завжди, незмінний. Крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Ось що ж це може бути, на вашу думку? От уже готовий прийняти ваш варіант відповіді лише в тому випадку, якщо ви дотелефонуєтеся до нашої студії за номером 095-275-100. 095-275-100. Вже телефонуйте, лінія вільна. Ну і нагадаю, що ви зараз слухаєте «Буковинську хвилю» та рубрику «А що у кошику» від Тано Маркет. Це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Про який від продукт взагалі йде мова? От ви маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. 095-275-100. Номер нашої студії незмінний. Набирайте, лінія вільна. Це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Ось що ж це може бути, на вашу думку? Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Ну, лінія, до речі, працює. Тож набирайте, друзі, 095-275-0100. Крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Про який взагалі продукт іде мова, маєте можливість дотелефонуватися, озвучити свій варіант відповіді і забрати саме цей подруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо «Буковинська хвиля» 100FM. От що це за подарунок? Уже будемо дізнаватися з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
1: Добрий день, Людмила.
0: Людмила, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
1: Ні.
0: Ні разу не вигравали. А що вам заважало? Скажіть, будь ласка, пані Людмила. Лінія була переповнена, чи не попадали на цю відповідь, яка дійсно була істиною цієї відповіді?
1: Ні, я перший раз там дзвоню.
0: Ви вперше дотелефонувалися? Чудово, yeah. Чудово. Ну, буде ще дуже крутим кейсом, так, у вашому випадку. Якщо ви мало того, що перший раз дотелефонуєтеся, першого разу візьмете і виграєте. Що ж це за подаруночок? Скажіть, будь ласка, пані Людмила, що ж це за продукт?
1: Куряче яйце.
0: Куряче яйце. Хотів, до речі, потішити вас тим, що візьмете, виграєте саме цей подаруночок, але ні, пані Людмила, дякую за те, що хоча б спробували, хоча б уже наштовхнули людей, що варто вже телефонувати до студії за номером 095-25-300. Це не куряче яйце, але дякую, що спробували. У вас ще обов'язково все буде попереду, вам обов'язково ще пощастить, тож не засмучуйтеся. Домовились? Так, друзі, 095-275-100, це не куряче яйце. Викреслюємо цей варіант відповіді. От що ж це може бути? 095-275-100. Вже телефонуйте, якщо хочете бути як пані Людмила, так, дотелефонуватися до нашої студії, хоча б спробувати озвучити варіант відповіді. Ну, я точно впевнений, що у вас є вже та істинна відповідь, яка вас приведе до того, щоб ви виграли свій подарунок від рубрики «А що у кошику?». Є ще один дзвінок. Ночок, представтесь, будь ласка.
2: Наталя.
0: Наталя, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
2: Доброго дня.
0: Доброго дня, пані Наталя. Вигравала в нашій рубриці?
2: Я би хотіла сказати, що це кефір.
0: Ви б хотіли сказати, що це кефір. Добре, приймаю варіант відповіді кефір і скажу, що це, на превеликий жаль, не воно, пані Наталія. Не засмучуйтеся, не кефір. Викреслюємо і цей варіант відповіді, друзі. 095-275-0100. Не кефір і не куряче яйце. Так, що ж це може бути насправді? Ще раз озвучую підказку, що це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Є у нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Доброго дня.
0: Як вас звати?
3: Наталя.
0: Наталя, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Колись вигравала, ще влітку.
0: Ще влітку. Ну що ж, готові прийняти ваш варіант відповіді, пані Наталя, що це може бути?
3: Ну, якщо це зв'язано з целюлозою, можливо, це не продукт більше, а, кухонний рушник, щось таке.
0: Щось пов'язане якраз таки не з продуктом, не з їстівним.

0: ви вважаєте, що це кухонний рушник? Ну, так, обов'язково має знадобитися у хазяйстві, має бути в кожній хаті, в хазяйстві, в господарстві, давайте дозволю себе поправити, щоб не було тих русизмів. Так, в кожній хаті обов'язково мають бути рушники, але, на превеликий жаль, це не воно, не рушник, але дякую, що спробували, пані Наталя. Не воно, не рушник, друзі, викреслі мій цей варіант відповіді 095-275-0100. Давайте я ще готовий прийняти як мінімум два варіанти відповіді, які будуть стосуватися саме підказки, що це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Що це може бути, вже будемо дізнатися з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Катерина, я думаю, що це вафлі, якщо я не помиляюсь.
0: Так, пані Катерина, ви кажете, що це вафлі. А скажіть, будь ласка, пані Катерина, що вас привело до цієї відповіді і чи вигравали в нашій рубриці, якщо взагалі щось вигравали?
1: Раніше ні, я кожного ранку слухаю ваше радіо. Але я думаю, що якщо крихке і розчиняється, там щось такого плану.
0: Та це, вважаєте, що це вафлі. Ну, в принципі, щось в цьому є, так, якщо подумати логічно. Але, пані Катерина, дякую, що спробували. На превеликий жаль, це не вафлі. Не вафлі. І викреслюємо і це варіант відповіді. Так, знову наштовхуємося на те, що це щось з розряду бакалії. 095-275-0100. Ще одну відповідь хочу почути, яка буде стосуватися саме ось цього першої підказки, що це крихка целюлозна матриця з вираженою п'ятипроменевою внутрішньою геометрією та високим титром органічних кислот. Ще один дзвіночок давайте приймаємо. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі. Алло.
2: Алло, доброго дня. І ще раз.
0: Ще раз.
2: Може це вата, солодка вата?
0: Пані Наталя, так, це ви?
2: Да.
0: Так, ви вважаєте, що це солодка вата. Ну що ж, приймаю варіант відповіді солодка вата і теж скажу, що
2: так,
0: це не воно.
2: Це солодка вата.
0: Не солодка вата, на превеликий жаль, пані Наталі. Ну, дякую, що спробували. Так, викреслюємо і цей варіант відповіді. 095-275-0100, це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучите свій варіант відповіді, який стосується цього продукту, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ну що ж, з першої підказки не вдалося у нас відгадати. Але нічого страшного, тому що у нас є друга підказка, що цей продукт ламається за акустичним тріском сухого листа. Так, є ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Людмила.
0: Людмила, друга спроба ваша, так?
3: Так.
0: Ну що ж, прошу, пані Людмила, першу підказку точно, впевнений, ви вже почули, не відгадали, хоч другу підказку ви почули, коли дотелефонувалося взагалі до нас у студію?
3: Ні.
0: Не почули. Ну, давайте я зараз озвучу спеціально для вас, що цей продукт ламається з акустичним тріском сухого листа. Що це може бути?
3: Давайте яблуко.
0: Яблуко, так, яблуко. Ну, було б непогано, якби нам дійсно до продуктового кошика поклали яблуко, але дякую, що спробували. На превеликий жаль, не яблуко. Не яблуко, не воно. Що ж ще може ламатися з акустичним тріском сухого листа? 095-275-0100, це номер нашої студії, вже телефонуйте. І ще раз озвучую підказку, що цей продукт ламається з акустичним тріском сухого листа. Цей продукт ламається з акустичним тріском сухого листа. 095-275-0100, номер нашої студії. Є ще дзвіночок, представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, друга спроба, Наталія.
0: Наталя, друга спроба, прошу, ваш варіант відповіді.
4: Якщо це з бакалії, там і так послухала, я думаю, можливо, це листки для лазаньї.
0: Листки для лазаньї. Так, приймаю варіант відповіді і скажу, що теж не воно. Не цей варіант відповіді, але дякую, що спробували, пані Наталя. Не воно, не воно, друзі. 095-275-0100. Наш попередня слухачка, пані Людмила, так, сказала, що це яблуко, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, щось пов'язане якраз таки з яблучним. Давайте дам підказку, яка точно наблизить вас до перемоги. перемоги, це щось пов'язане якраз таки з яблуком. От конкретно це не саме яблуко. Зірвався телефонний дзвіночок, друзі. 095-275-0100. Цей продукт ламається з акустичним тріском сухого листа. І так, щось воно пов'язане якраз таки з яблуком. А от що саме, от зараз ми це дізнаємося з нашим слухачем, який вже в нас на лінії. Представтесь, будь ласка. Валентине, прошу трошки голосніше і прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
5: Ну, може, це яблучні чіпси.
0: Ви вважаєте, що це яблучні чіпси? Що вас привело до цієї відповіді?
5: Ну, хруст, яблука, хруст.
0: Так, щось пов'язане якраз таки з яблуком і пов'язане з тим, що саме воно хруст тріскається. Так. Так. Скажіть, будь ласка, пане Валентине, ви зараз десь дорослі перебуваєте?
5: Так.
0: Припаркуйтеся десь трошки, бо не хочу, щоб там, боронь Боже, в прямому ефірі тут аварію вчинили, а то там...
5: Ні, я пасажир
0: поряд. Ви як пасажир, чудово тоді, так, ну в такому випадку так, все, чудово, бо такі медіа там потім заголовки писати будуть, що в прямому ефірі аварія відбулася, нам, боронь Боже, такого не треба, от три рази постукаю, щоб не наврочити, боронь Боже. Ну що ж, пане Валентине, я готовий вам сказати про те, що це дійсно саме цей варіант відповіді. Яблучні чіпси. Ну, то щойно дістаються саме вам від торгової марки ГАЦ. Оригінальні 40 грамів. Пачечка дістається саме вам. Давайте ще оплески прозвучать саме для вас від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Скажіть, будь ласка, пане Валентине, вперше з нами граєте в рубриці «Що у кошику?» Чи ви вже вигравали якось у нас?
5: Ні, вперше.
0: Вперше. Взяли, дозвонилися і взяли, виграли якраз таки подарунок. Ну, це прикольно, до речі. От вже відкрили ту ачівку, якраз таки досягнення, що взяти, дотелефонуватися і з першого разу якраз таки виграти. Ну і які враження у вас зараз від виграшу, скажіть, будь ласка. Приємні. Ну що ж, приємні дуже враження, от приємний шок отой зараз. І маєте можливість, як наш сьогоднішній переможець, от взяти, передати вітання всім, кому згодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
5: Хочу казати, поміти усім, хто мене знає, хто почув, хто пізнав. І великий привіт вам, дякуємо вам.
0: Дякую, дякую, що з нами. Дякую, теж хочу долучитися до слів наших захисників, адже саме завдяки ним маємо можливість бути тут в етері, маємо можливість розігрувати подарунки. Пане Валентине, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок від рубрики «Що в кошику» від «Тано Маркет». Безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати «Маму Ріку», ну і будемо слухати її новеньку композицію «Матріархат».
6: А що у кошику?
7: Партнер – мережа магазинів «Тано».
8: Реклама.

0: Canon Market завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Санта Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Санта Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
1: Реклама.
4: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
5: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ну і чим нас буде тішити екватор робочого тижня, які ж сюрпризи він нам припіднесе, от про все буду зараз вам розповідати. Завтра, у середу, 7 жовтня, на Буковині прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра не передбачатиметься. Ну і про температурні показники, завтра буде плюс, чи навіть до мінусів дійдемо. Спойлерну, мінусів не будуть, будуть лише одні плюси. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кисьмені, Новоселиці та Сторожинці плюс 8 мінімально, максимум прогнозують плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську прогнозують плюс 6 мінімально, максимум плюс 24. І в наших сусідів також завтра мінлива хмарність, у середу 7 жовтня опадів завтра також не прогнозують, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там мінімально плюс 6, максимум плюс 23. Зараз за вікном Буковинської хвилі, сьогодні вівторок, 6 жовтня, плюс 22 і подекуди хмарність.

15.43 на студійному годиннику. Безліміт хітової музики триває. Ну і от до нас в студію завітав наш переможець вчорашній від рубрики «Завжди ближче», пан Василь. Якщо зараз він нас зараз слухає в ньюздрумі, то хочемо передати йому велике вітання. Так, ну і хочемо всіх вас закликати до того, щоб ви теж були як пан Василь, реєструвалися на рубрику «Завжди ближче», відправляли сьогоднішнього промокотика «Чудовисько озера Лох Майонез», відправляли його на нашого телеграм-бота Буковинської хвилі. Ще раз нагадаю, де в один клік нашого телеграм-бота можна знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Ну і нагадаю, що там є кнопочка «Бот», саме туди ви натискаєте і в один клік потрапляєте до телеграм-бота, а сьогоднішній промокотик потрібно вбивати, він великий, так, ну і варто його вбити, так, в телеграм-бота і зареєструватися. «Чудовисько озера Лох Майонез». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Сам промокотик великий, як і чудовисько. 2 метри за 4 там поверхи заввишки. 2 метри завширшки, як там взагалі його характеризують. 270 гривень мінімально, максимум можна зібрати продуктового кошика на суму 330 гривень. Це якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі будемо слухати назву і композицію «Люди для людей». У нас

назва її композиція «Люди для людей». От щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. 15.48 показують годинники. Ну і надійшло повідомлення на наш вайбер 095-275-100 від нашого слухача пана Андрія, який пише повідомлення. Дякую, що підіймаєте людям настрій. Пане Андрію, дякую, що ви з нами. Підіймати людям настрій – то є наша робота, тому що якби не Буковинська хвиля, то не було би настрою. Так, де немає Буковинської хвилі, там немає настрою. Тож, якщо хочете бути разом з нами абсолютно всюди, нагадаю, що нас можна слухати і в інтернеті. Для цього достатньо зайти на наш сайт stofm.cv.ua, натиснути на кнопку play, і після цього ви слухаєте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну і нагадаю про такі мобільні застосунки, які мають бути вже зараз практично в кожному смартфоні бути. Це радіоплеєр, Tuning Radio, онлайн радіобокс, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua. Є десятки різноманітних мобільних застосунків, тож шукайте той, який для вас є найзручніший, шукайте Буковинську хвилю і додавайте в обране. Та не губіть нас серед її сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадаю вам про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV, наша сторінка в Інстаграмі. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Нікіту Кісельова і композицію «Біт-трем-біт».

0: Сото в колег навіть такий вже локальний прикол вийшов. Ой, грали в обід звуки трембіту. Ну і вже завтра будуть не тільки трембіти в бітах лунати, так, ну і багато різних інших музичних інструментів. Все це буде вже завтра з 14 до 16 у безліміті хітової музики на 100FM. Так, Нікіта Кисельов от щойно вже буде завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Ну і нагадаю вам про те, що вже в наступній годині у вас буде можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба робити? Потрібно слухати нашого Богдана Ластівку, який буде вже в наступній годині, буде вам озвучувати підказки, ну а ваша головна задача буде розшифрувати ось те слово, яке зашифроване в тих підказках. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Тож телефонуйте, і 200 гривень комусь дістанеться обов'язково з вас, для того, щоб ви виграли розшифровуючи ось це слово. «Інтелект» шоу буде вже 16 по 17 на Буковинській хвилі, але перед тим, як все це станеться, вже за 5,5 хвилин чекаємо в цій студії Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися. Почуємось з вами вже завтра, 14 до 16. Бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте. Завтра обов'язково з вами почуємось. Всім па-па.
1: Реклама.
2: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
3: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Хочеш говорити англійською?
8: Профіцентр.
7: Хочеш багато практики?
8: Профіцентр.
7: Хочеш без домашки?
8: Профіцентр.
7: І як це все працює?
8: Метод Калана.
7: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. Мы с вами.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Директор коледжу на Буковині підозрюють в отриманні хабаря за вступ та відстрочку. У Чернівцях поліція затримала чоловіка з наркотиками в особливо великих розмірах, а військову з Великокучерівської громади нагородили відзнакою на славу Буковини. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях поліцейські затримали директора фахового навчального закладу під час отримання $2000 хабаря. За даними поліції обласної прокуратури, 65-річний посадовець вимагав гроші за вступ 48-річного чоловіка мобілізаційного віку на денну форму навчання і позитивний результат вступного іспиту. Це мало стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Директор одночасно очолював приймальну комісію. Він зустрівся зі знайомою потенційного вступника, надав їй перелік необхідних документів, а також пояснив, як чоловікові поводитися під час іспиту. За гроші посадовець гарантував зарахування навіть у випадку неправильних відповідей. Після передачі коштів директора затримали і повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 200 тисяч гривень. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. У Вижницькому районі на Буковині унаслідок ДТП травмувався 7-річний велосипедист. Аварія сталася напередодні у селі Багна. За попередніми даними поліції, хлопчик раптово виїхав на проїжджу частину і зіткнувся з автомобілем Volkswagen, яким керувала 23-річна буковинка. Дитину госпіталізували за фактом аварії. Поліція розпочала кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. В Чернівцях поліція повідомила про підозру 32-річному чоловікові, в якого вилучили наркотичний засіб в особливо великих розмірах. Злочин правоохоронці задокументували 1 жовтня. Під час перевірки у чернівчанина виявили 2 пакети з речовиною рослинного походження. Експертиза підтвердила, що це кратом, обіг якого в Україні обмежений. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. На території Сокирянської громади у жовтні проводитимуть навчання зі стрільби. Місцевих жителів попереджають, що через це вони чутимуть постріли. Навчання заплановані на 6 і 7 жовтня, а також 13, 14 і 20, 21 жовтня. У Сокирянській міській раді закликають жителів зберігати спокій. Військовослужбовицю з Великокучерівської громади Каріну Павловську нагородили почесною відзнакою на славу Буковини. Відповідне розпорядження підписав начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Захисницю відзначили за гідну службу, сумлінне виконання військового обов'язку, мужність, відповідальність та вагомий особистий внесок у захист України. Це була остання інформація випуску. Далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Домклінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Домклінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Ladies and gentlemen, шановні пані та панове, я радий вітати всіх наших інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу на радіо Буковинська хвиля 100FM. Вівторок – це день, коли тиждень вже набирає свого ритму, а думки поступово переходять від планів до дій. І саме час трохи зупинитись, я так думаю, відкласти звичні справи і дати мозку цікаву задачу. Сьогодні ми знову сховаємо слово за підказками, образами та несподіваними поворотами. Тож слухайте уважно. Можливо, саме сьогодні відповідь знайде вас раніше, ніж ви знайдете її. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми поїхали.

0: жовтня, зараз вівторок, хто не пам'ятає, я нагадав, 16 година 11 хвилин на моєму студійному годиннику. Ну що ж, бабине літо продовжується, друзі, з чим я вас і вітаю. І такі, знаєте, на отакі осінні роздуми нас тягне. Восени добре сісти, знаєте, пожовкле листя, ти сидиш, сидиш і про щось думаєш.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, сьогодні 200 гривень на кону у нас, друзі. І складне слово, непросте. Слово дуже нечасто, я би сказав, зустрічається в розмовній мові. Це такий напрям, напрям філософської думки, я би сказав. Хоча, важко сказати, не хочу розкривати всі карти на старті. Отже, готуємось. Зараз прозвучить перша підказка. У міському архіві зберігався лист, якого ніхто не поспішав відкривати. Його автор залишив після себе багато суперечливих історій, але в листі просив лише про одне. Спочатку вислухати його самого. Про що ж таки дійсно попросив цей архіваріус, нам поки що невідомо, але напрям думки вже є, і хто готовий, хто має версії, будь ласка, 095-275-0100, я чекаю ваших дзвінків, і Том Джонс продовжує.

сьогодні хочу запросити наших найдавніх таких, знаєте, інтелектуалів, які багато часу вже з нами на хвилі, тому що, повторюю, сьогодні непросте слово, достатньо прозвучала вже перша підказка. 200 гривень маємо сьогодні на кону, отже, я готовий повторити першу підказку, будьте уважні, і додати ще одну. У міському архіві зберігався лист, якого ніхто не поспішав відкривати. Його автор залишив після себе багато суперечливих історій, але в листі просив лише про одне – спочатку вислухати його самого. І, увага, друга підказка. На площі сперечалися двоє майстрів. Один показував готову споруду і говорив про її красу, другий уважно слухав, а потім ставив запитання про кожну деталь. До вечора вони так і не дійшли згоди, але обоє зрозуміли про свою роботу більше, ніж зранку. Про що може бути мова, шановні наші інтелектуали? Я чекаю ваших дзвіночків 095-275-0100. Ну, дійсно, непросто, але подумати потрібно. І осінь нам допоможе.

0: поводитися з автором, а щоб зрозуміти, чому той свого часу мислив саме так. Чому ж він, друзі, мислив саме так, мабуть, наш перший сьогодні радіослухач скаже нам про це. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: Як вас звати?
1: Данило.
0: Пане Данило, вітаю вас, бажаю вам гарного дня і розгадати наш сьогоднішній ребус, наше завдання. Отже, ваша версія, що це може бути?
1: Самопізнання.
0: Ви вважаєте, що це самопізнання? Ви знаєте, ви близько, близько, близько до правильної відповіді, дякую вам, але, на жаль, ні. Наступного разу, думаю, вам обов'язково повезе. Отже, друзі, у бібліотеці юнак знайшов книгу, яку багато років вважали застарілою. Він прочитав її не для того, щоб погодитися або не погодитись з автором, а щоб зрозуміти, чому той свого часу мислив саме так. Друзі, чому він мислив саме так? І саме зараз вам потрібно набирати 095-275-0100. Навіть якщо ви не впевнені в правильній відповіді, що ви придумали правильне слово, або в правильному напрямку думаєте. Я хочу сказати, що це все ж таки напрям філософської думки, тому ви знаєте, в якому ключі це може бути. А от що це може бути, вже вирішувати безпосередньо вам. І ми зустрічаємо нашого чергового радіогостя. Доброго дня!
2: Добрий день!
0: Як вас звати?
2: Василь.
0: Пане Василю, вітаю вас. Отже, пане Василю, що це може бути?
2: Я думаю, що це усвідомлення.
0: Ви вважаєте, що це усвідомлення? Знаєте, в якійсь мірі ви дуже близько, знову ж таки, бачите, дуже близько підійшли до правильної відповіді. Я вам вдячний за участь в програмі «За дзвіночок», але в даному випадку, на жаль, ні. Я додам ще одну підказочку, будьте уважні. Мандрівник потрапив до міста, де всі знали одну історію про його мешканців. Приїжджий почув її, але вирішив перевірити старі записи. Виявилося, що найвідоміша версія була далеко не єдиною. Про що мова? 095-275-0100. І наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Доброго вечора, Данило, друга спроба.
0: Пане Данило, вітається, завжди вітається друга спроба. Отже, ваша версія, що це таке?
1: Можливо, це емпатія.
0: Ви вважаєте, що це емпатія? О, я би так радий був би з вами погодитись, чесне слово, пане Данило, дякую вам за відповідь, але на жаль, ні, також ні. Отже, що це таке може бути, друзі? Я чекаю вас у дзвіночків, мабуть, треба ще трішечки подумати, і ми з вами зустрінемось. Ні, є ще в нас гість. Добрий день!
2: Добрий день!
0: Як вас звати?
2: Знову Василь.
0: О, пане Василь, проба номер 2. Так, друга спроба. Отже, пане Василю, слухаю вас дуже уважно. Ваша версія друга.
2: Це осмислення.
0: Ви вважаєте, що це осмислення? Я вдячний вам, пане Василю, але на жаль. Тим більше я казав, що це напрям філософської думки. Хоча осмислення в якійсь мірі – це також напрям філософської думки. Ну, не знаю, треба подумати.
3: Реклама.

0: Uno Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації – гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепкачо 13 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет.

0: 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медикус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
1: Самовідування може бути шкідливим вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5755 від 2012-2014 року.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Шановні друзі, ми поїхали далі. Я хочу повторити попередню підказочку, яку ви всі чули, але, мабуть, хтось не почув, не розчув. Мандрівник потрапив до міста, де всі знали одну історію про його мешканців. Приїжджий почув її, але вирішив перевірити старі записи. Виявилося, що найвідоміша версія була далеко не єдиною. Про що мова нам хоче розказати наш наступний гість. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Максим.
0: Пане Максиме, вітаю вас. Ви часто телефонуєте, часто слухаєте наші ефіри?
1: Так, щодня.
0: Максиме, дуже приємно. Пане Максиме, отже, у вас народилася якась версія?
1: Я думаю, що це раціоналізм.
0: Ви вважаєте, що це раціоналізм?
1: Так.
0: Дуже раціональне і класне слово, дякую вам. Але, на жаль... На жаль, ні, це не раціоналізм, це дещо інше, тим більше я казав, що це напрям філософської думки. А раціоналізм підходить в якійсь мірі, ви знаєте, він не так далеко від того слова, яке задумане. Я впевнений, що сьогодні ми розгадаємо, от наш наступний радіослухач вже ломиться в ефір, але це був не радіослухач, а просто був простенький збій. І я готов додати наступну підказку, будьте уважні. Суддя вислухав дві сторони справи. Одна говорила довго і емоційно, інша – коротко, але на кожне запитання мала відповідь. Наприкінці суддя сказав, гучність голосу ще не робить думку переконливою. Про що сказав суддя або про що подумав 095-275-100. І я зустрічаю нашого чергового гостя. А його знову ж таки нема. Щось у нас відбувається, чи, можливо, буває, що люди жартують. Ну, такий у нас світ сьогодні. Ми любимо інколи пожартувати. Отже, друзі, що ж це таке може бути? У давній школі вчитель дозволяв учням заперечувати його слова, але вимагав, щоб кожне заперечення мало підставу, а кожна відповідь – аргумент. Інакше це не розмова, а лише шум, казав вчитель. Про що мова, друзі? 095-275-0100. І наш наступний гість вже в студії. Доброго дня.
2: Добрий.
0: Добрий день. Як вас звати?
2: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно. Ви перша жінка, яка сьогодні зателефонувала, то у нас одні хлопчики були. Ви перша жінка, і ви знаєте, як внесли якийсь промінь світла в наш ефір. Коли дзвонить жінка, зразу ти посміхаєшся, ти уявляєш себе її десь на Канарах, ти з нею, я не знаю. Пані Тетяна, отже, ви позвонили не просто так, я думаю, що у вас є якась версія, яку ви б хотіли нам запропонувати. Отже, ми вас слухаємо. Що це таке, на ваш погляд?
2: Є така версія – екзистенціалізм.
0: Ого, як ви закрутили. Екзистенціалізм від слова «екзистанс». Ви знаєте пісню Джо Дассена «Если tu n'existes pas» – «Якби не було тебе» або «Якби тебе не існувало». Слово чудове, відоме всім, я вам вдячний, але воно, на жаль, невірне. Невірне, але наступного разу, я впевнений, вам обов'язково повезе. У давній школі вчитель дозволяв учням заперечувати його слова, але вимагав, щоб кожне заперечення мало підставу, а кожна відповідь – аргумент. Інакше це не розмова, а лише шум, казав вчитель. Про що мова? 095-275-0100. Зустрінемось.

0: Їдемо далі, шановне інтелектуальне буковинське товариство. Отже, 200 гривень на кону, ще які ніхто не спромігся поки що виграти. Прозвучало вже 5 підказок, навіть 6 підказок прозвучало. Дві останні я хочу повторити. Отже, уважно. Суддя вислухав дві сторони справи. Одна говорила довго і емоційно, інша – коротко, але на кожне запитання мала відповідь. Наприкінці суддя сказав: гучність голосу ще не робить думку переконливою. Послухаймо зараз, яка буде гучність голосу нашого наступного радіослухача. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Іван.
0: Пане Іване, вітаю вас. Гарного вам дня і розгадати наш ребус сьогоднішнього. Вже ваша версія.
1: Парадокс.
0: Ви вважаєте, що це парадокс? Слово чудове, версія непогана, але, на жаль, невірна, вдячний вам. Отже, у давній школі вчитель дозволяв учням заперечувати його слова, але вимагав, щоб кожне заперечення мало підставу, а кожна відповідь – аргумент. Інакше це не розмова, а лише шум, сказав вчитель. Про що йдеться? Наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго дня.
2: Доброго дня, Світлана.
0: Світлана, дуже приємно вас чути. Пані Світлана, що у вас народилось?
2: У мене народилося обґрунтування.
0: О, яке слово чудове! Обґрунтування. Ви знаєте, ви дуже близько підібрали. Ви як жінка, у вас інтуїція, власне, є, я впевнений, на високому такому. Але, на жаль, ви близько. Чесно скажу, близько. Але, на жаль, ні, в даному випадку. На жаль, що ж я можу зробити, хіба що я можу повторити, але додати ще одну підказку. Отже, друзі, будьте уважні. Іноді певну думку, вчення або переконання починають не просто проголошувати, а пояснювати, обґрунтовувати і відстоювати перед тими, хто ставить під сумнів його істинність або цінність. Особливо це помітно там, де стикаються різні світогляди. Отже, шановне наше панство, де ж стикаються різні світогляди? А я вам скажу, вони всюди стикаються, і наш наступний гість підтвердить це. Доброго вечора.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Наталя.
0: Пані Наталя, приємно вас чути. Я вже вас чув неодноразово і думаю, сьогодні ви можете виграти. Щось у мене таке є, не знаю, передчуття таке в мене відвідало. Отже, ваша версія, що це може бути?
3: Можливо, це таке слово аргумент.
0: Аргумент. Я вдячний вам за таке слово. Аргумент. Да, це хороше слово в даному випадку, на жаль. На жаль, воно невірне. Я вам вдячний за дзвіночок. Отже, іноді певну думку, вчення або переконання починають не просто проголошувати, а пояснювати, обґрунтовувати і відстоювати перед тими, хто ставить під сумнів його істинність або цінність. Особливо це помітно там, де стикаються два різних або просто різні світогляди. 095-275-0100, наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Мене звати Світлана.
0: Світлана, дуже приємно. Пані Світлана, отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія яка?
4: Я думаю, можливо, це докази.
0: Ви вважаєте, що це докази? Да, скажіть, будь ласка, ви часом не в поліції працюєте? Чи в прокуратурі?
4: Ні.
0: Ага. Бо якби ви працювали чи в прокуратурі, чи в поліції, я б зрозумів таку відповідь. На жаль, я вам вдячний, безумовно, але, на жаль, дякую вам, на жаль, ні. На жаль, ні, це дещо інше. Я готов додати ще одну підказку. У філософії та богословії цим словом називають систематичне обґрунтування і захист певного вчення, насамперед релігійного, за допомогою аргументів та доказів. Друзі, тут уже тяжко просто не відповісти. Я буду здивований, якщо ви не зможете вже на таку підказку дати відповідь, то де ж наша інтелектуальщина буковинська? Ха-ха-ха! Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго вечора!
5: Максим, друга спроба.
0: Пане Максиме, вітається, вітається. Пане Максиме, отже, ваша версія, вся Буковина слухає дуже уважно.
5: Я думаю, що це позиція.
0: Ви вважаєте, що це позиція? Так, в якійсь мірі, безумовно, воно схоже з тим словом. Тобто воно, якби, підрозділ або, я знаю, або таке слово схоже дуже. Але, на жаль, дякую вам, на жаль, ні. На жаль, ні, це дещо інше. Історично це У філософії та богословії цим словом називають систематичне обґрунтування і захист певного вчення, насамперед релігійного, за допомогою аргументів і доказів. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, друзі, і зустрічаю нашого чергового радіослухача. Добрий вечір!
6: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
6: Аня.
0: Пані Аня. Пані Анна, говоріть трошки голосніше, щоб ми вас чули.
6: Можливо, це догма.
0: Ви вважаєте, що це догма? Слово хороше, близько до суті. Дякую вам, але на жаль. На жаль, ні, це не догма. Історично це особливо розвивалося в християнстві як інтелектуальний захист християнської віри перед критикою, звинуваченнями та іншими світоглядними системами. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Наш наступний гість вже в студії. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
7: Денис.
0: Пане Денисе, вітаю вас, бажаю вам гарного настрою і розгадати нашу сьогоднішнє наше завдання. Отже, слухаємо уважно вашу версію.
7: Я думаю, що це апологетика.
0: Ви вважаєте, що це апологетика? І ви абсолютно правильну відповідь дали. Браво! Апологетика – галузь богословської та філософської думки, що займається раціональним обґрунтуванням і захистом певного віровчення або світоглядної позиції, відповідаючи на заперечення чи критику. Друзі, браво! Браво вам! Браво! І так як ви сьогодні у нас переможець, ви маєте право і бажання, напевно, маєте сказати пару слів, передати привіт. І, будь ласка, ви в ефірі.
7: Передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі і своїм людям.
0: Дякую, дякую. І від нас всіх тобі також привіт, щастя, здоров'я. Не клади, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу, як ти отримаєш виграш. Ну, а ми поїхали далі. Гайтана продовжує.

що ж ми розіграли сьогодні слово. Це було непросте слово «апологетика». І взагалі хочу сказати, колись я спостерігав, досліджував трошки нашу аудиторію, цільову аудиторію, віковий ценз від 10 до 80 років. Дзвонила дівчинка 10 років, а потім позвонила жінка 80 років. Бачите, такий у нас широкий інтелектуальний охват аудиторії, чи як це правильно сказати. Друзі, ну, тим не менш, хто не встиг сьогодні, не зміг виграти цих 200 гривень, ми продовжуємо наші розіграші. Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Чудовисько озера Лох Майонез» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере вас. Ну, а якщо не обере, то не обере.

0: шановні пані та панове, ну що ж, на сьогодні все, будемо закруглятись. Я дякую всім вам за участь, дякую за вашу найкращу якість, допитливий розум. Гарного вам дня, натхнених роздумів і головне, гарного настрою. Протягом цієї години з вами був Богдан Ластівка і до зустрічі вже завтра, 7 жовтня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас. Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
6: Реклама.
7: Львівські круасани.

Та українське прислів'я промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Завтра, в середу, 7 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 8 до 23 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 2 до 21 градусу з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 6 до 24 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від 6 до 23 градусів з позначкою «плюс». Отака, друзі, погода, прогноз погоди на завтра, 7 жовтня.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, чи збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть промокод для того, щоб взяти участь. Сьогодні він доволі таки складний. Слухайте уважно. Чудовисько, озера, лох майонез. Пишіть цей промокод і ставайте одним із тих, хто отримає дзвіночок близько 17.17. Чудовисько, озера, лох майонез. Всі слова пишуться окремо. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас стане щасливчиком і забере свої подаруночки від Марко Клінік. Це буде безкоштовна консультація. Для цього пишіть промокод «Книжковий зуб». Ну і, звісно, Том Клінік дарує вам сьогодні консультацію кардіолога. Пишіть для цього промокод «Зоряна кардіограма». Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заготувала мережа магазинів «Тано». Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії, запишіть його собі у швидкий набір 095-275-0100. Реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100 FMCV або ж просто «Буковинська хвиля». Шукайте перший пост і забирайте подаруночки, які вам дарує «Буковинська хвиля», які розповім трішки згодом, але скажу по секрету, це 2 квиточки на концерт Нікіти Кисельова. Заходьте на нашу сторінку і виконуйте всі умови для участі в розіграші. Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, підписуйтесь та долучайтеся до збору. Посилання у шапці профілю. Збираю на потужний ноутбук для хлопців, які виконують бойові завдання. Ну а ми будемо вирушати далі, слухати тільки топову музику впродовж 2 години. І розпочнемо з Кельвіна Гарріса та Disciples і композиції «How Deep Is Your Love». I want you to

Deep is your love. Сподіваюсь, ви співали це впродовж того часу, поки лунала ця композиція. Ну а далі пропоную вам поспівати композицію разом з Джері Гейл, яка іменується Dark Disco. А я вам всім нагадую, що це живе нефільтроване, та я його ведучий Іван Ізраїлик. Ви маєте можливість з нами позмагатися за кілька хвилин у рубриці «Завжди ближче» за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть промокод «Чудовисько озера Лох Майонез». Ну а ми слухаємо Dark Disco.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ви маєте можливість позматися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Та іноді трапляється, що ми збираємо і на більшу суму. Це тоді, коли наші слухачі або перебирають, або не добирають вартість кошика. І тоді вона переноситься на наступний день. Для того, щоб зареєструватися і зіграти з нами у рубриці «Завжди ближче», достатньо було сьогодні відправити промокод. Він лунав так. Чудовисько! Озера Лох Майонез. І якщо ви ще не встигли відправити цей промокод, то хутко робіть це, адже у вас є буквально кілька секундочок для того, щоб заскочити в останній вагон і позмагатися з нами за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Так як сьогодні сума 300 гривень, максимально можна зібрати на 330, мінімально на 270 для того, щоб забрати зібраного вами кошика. Якщо ж, звісно, ви програли та не вписалися в суму, вона перенесеться на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Нагадую, сьогодні промокод «Чудовисько Озера Лох Майонез». Пишіть нам цей промокод на наш телеграм-бот, і хто знає, можливо, вам зараз поталанить отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Не забувайте про особливі правила. Вони говорять про те, що для того, щоб зупинити збір кошика, в ньому повинно бути мінімум 3 продукти. Ви можете ставити тільки одну позицію одного товару. Якщо, звісно, ви візьмете до кошика олію, неважливо яку, неважливо якого об'єму, еквівалентно даному об'єму ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. На все про все у вас є тільки 10 хвилин. І знаю точно, що Вадим уже з нами є на зв'язку. Вадим, привіт! Вадим, привіт! Так, інтернет. Не знаю, що з інтернетом. Інтернет наче нормальний. Я тебе не чую, та, знаєте, є така там прикольна історія. Ти мене не чуєш? Іване, Іване, о, привіт, я тебе привіт, чую. Я... А ти мене чуєш? Так, і знаєте, ще один прикол. Я, до речі, не можу дотелефонуватися ні до кого з наших слухачів. Вже 2 дзвіночки я зробив. На жаль, ніхто поки слухавки не здійняв, тому нагадую, що у вас є зараз цікава така крута можливість написати нам промокод «Чудовисько Озеро Лох Майонез» і бути одним із тих, хто автоматично отримає дзвіночки від рубрики «Завжди ближче» і можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Чую, вже Вадим телефонує, та я сподіваюся, що зараз ми його почуємо. Вадим. Не почуємо. Вадим, ну таке життя, бачу, воно бентежне. Можливо, якщо в тебе є можливість, то набери мене просто на телефон. Та, це буде теж, до речі, доволі таки непогано. Вадим, чуєш мене? На жаль, друзі, у нас такі невеличкі так, технічні так, Іван, неполадки.
2: Я на місці.
1: Я на місці? Я теж на місці, прикинь. Та, але знаєш, що у нас не на місці? Нас не на місці наш слухач або слухачка. Тому, друзі, пропоную вам відправити зараз промокод «Чудовисько Озеро Лох Майонез» на наш телеграм-бот і стати одним із тих, хто сьогодні позмагається за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Адже я телефонував вже до 2 наших слухачів, до 3. О, Вадим мені телефонує на телефон. Прикольно. Вадим, привіт.
3: Так, так, Іване, привіт.
1: О, клас. Я думав, звісно, ти не на той телефон зателефонуєш, але як на цей вже вибрав, то нічого страшного. Як а чути?
3: Я тебе чую прекрасно.
1: Я тебе теж чую прекрасно, але знаєш, є одна проблема.
3: Яка?
1: Я не чую нікого з наших слухачів. Я вас не чую, друзі. Хто з нами хоче зіграти, пишіть промокод «Чудовисько Озера Лох Майонез». Мені здається, що просто проблеми написати людям цей промокод. Хто його придумав? Покажіть мені цю людину.
3: Ця людина є в нас тут на Буковинській хвилі.
1: Я вже бачу його, він же тут. Він же тут з нами, ця людина. Та. Ну, я зараз обираю ще раз інший номер телефону.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Самовикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України № 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
3: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
4: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.

0: важливим для вашого здоров'я.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
5: Завжди ближче.
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Як і обіцяв, повертаємося до вас, друзі. З нами вже є на зв'язку наша слухачка, яка сьогодні змагатиметься за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 300 гривень. Пані Мар'яно, доброго дня.
8: Добрий день.
7: Ми могли до вас додзвонитися, уявляєте? Перший раз сказали, що абонент не може прийняти ваш дзвінок. Я думаю, так, ні, зазвичай я даю кожному з наших слухачів другий шанс. І з другого шансу ви все-таки здійняли слухавку. Ви там зайняті, напевно, на роботі ще, та, чи ні?
8: Так, звільняєтесь з роботи.
7: Звільняєтесь геть вже, та, на що ту роботу? Чи просто закінчується робочий день?
8: Що ви
7: кажете? Кажу, звільняєтеся геть чи просто закінчується робочий день?
8: Ні, закінчується.
7: Ну, класно. Маєте можливість зараз

0: Поєднати закінчення робочого дня з приємним і зібрати кошика сьогодні у рубриці «Завжди ближче». Як дивитесь на це?
1: Попробую.
0: Окей. Чи знаєте правила гри, скажіть, будь ласка?
1: Ні, не знаю.
0: Не знаєте. Гаразд. Я тоді швидесенько їх нагадаю. Ви називаєте різні продукти. Вадим їх складає у кошик прямо в магазині Тано. В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 300 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «стоп». І тоді ми прямуємо на касу і рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є кодове слово «стоп», «стоп», «зупинка».
1: Так.
0: Ви кажете це слово, і тоді ми прямуємо на касу. Якщо ж ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Пам'ятайте, що у вас є право на похибку, це 10% від суми, плюс-мінус. Тобто максимально для того, щоб забрати кошика 330 гривень, потрібно зібрати його, ну а мінімально 270. Якщо буде сума в цьому діапазоні, то ви автоматично стаєте нашою переможницею. Не забувайте про особливі правила. Це те, якщо ви кладете олію до кошика, неважливо якого об'єму, неважливо яку олію, ви все одно отримуєте еквівалентну об'єму даної олії, подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. До кошика можна покласти тільки одну позицію одного товару. І для того, щоб сказати кодове слово «стоп», у кошику повинно бути мінімум 3 позиції. Ну і на це все про все у вас є тільки 10 хвилин. Чи зрозумілі вам правила?
1: Так, зрозуміли.
0: Чудово. Тоді пропоную повертатися до Вадима. Вадим?
2: Іване, привіт. Я вже тут, я на місці.
0: Ми теж тут, та пані Мар'яна теж на місці. Всі ми будемо готові грати. Чи готові ви?
2: Так, ми готові.
0: Гаразд, чудово. Я пропоную не гаяти часу вирушати у світ мережі магазинів Тано. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
1: Майонез.
0: Так, який майонез саме?
1: Європейський.
0: Гаразд. Який об'єм?
2: Майонез
0: 500.
2: 500 майонез європейський є вже в кошику. Що далі?
1: Далі йогурт.
0: Так.
2: Йогурт. Який саме йогурт має бути? Якого виробника, який питний, чи в стаканчику має бути?
1: Дитячий якийсь візьміть. Має двоє дітей.
0: Так.
2: Ще раз?
0: Дитячий, Вадим, якийсь.
1: Дитячий. Любий.
2: Дитячі, може бути Росіжка, може бути Локомоко. Може бути
0: який вибір?
2: Дольче.
0: Ого, такий великий вибір. Який обираєте? Що вам найбільш до душі, пані? Росіжка. Гаразд.
2: Росіжка. Так, є вже.
0: Росіжка.
2: Ще
0: далі, пані Мар'яна.
1: Шоколадку.
0: Так, маленько-велико.
1: Давайте маленьку лакмі.
0: Так, чудово.
2: Маленька, звичайна плиточка в Акмі. Зараз кажу, що в нас є по смакам. Є у нас горішки і карамель, є у нас кокоси, є у нас вафліна якраз таки начинка, молочний шоколад.
1: Горішки, карамель, будь ласка.
2: Горішки і карамель. Так, є вже в кошику. Що далі?
1: Кока-кола двохлітрова.
2: Літр 75, може бути хіба що звичайна.
0: Який обирати? Ага, літр 75 підійде, правильно, пані Мар'ян? Чудово,
2: так,
0: що далі?
2: 75, я вже в кошику.
1: Майонез ви врахували у вартість, так?
0: Так, майонез вже в кошику. Є. Вадим може так, повторити, що вже є в кошику, для того, щоб вам зручніше було орієнтуватися.
2: Так, є у нас майонез європейський від Торчин, 500 грамів, є у нас його розтишка. Смакуйте, це єдиний, що тільки міг бути. Є у нас покупочка лакмі, горішки, карамель 87 грамів і літр 75, звичайна кока-кола.
1: І орбіт жувачки, будь ласка.
0: Так.
2: Жуйки орбіт. На наш розсуд, чи можливо є якісь вас подобання щодо смаку?
1: Ні, м'ятні.
2: Є свіжа м'ята, є солодка м'ята.
1: Свіжа м'ята, будь ласка.
2: Свіжа м'ята, є.
1: Стоп.
2: Що? Стоп.
0: Стоп. Ну стоп. Все, ми приймаємо стоп. Це свідчить про те, що ми відправляємося на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ну а ви ж, пані Мар'яно, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні кошика в рубриці «Завжди ближче», чи все-таки ми збільшимо суму на завтра. Ну а всім нашим слухачам нагадую, ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер за номером 095 275 0100 вашу думку. І ми її 100% зачитаємо тут, тут у прямому ефірі. Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 5 жовтня по 11 жовтня купуйте зі знижкою крем-сир «Комо» вершковий 150 грамів мінус 26%. Масло «Комо» селянське 82,5% жирності 180 грамів мінус 21%. Сир «Плавлений Президент» вершковий 70 грамів мінус 22%. Пельмені «Лімо» українські 750 грамів мінус 21%. Кавовий напій «Максвелл Хаус» оригінал 3 в 1 18 грамів мінус 15%. Горошок «Коло» залізна банка 420 грамів мінус 21%. Кукурудза «Ніжна» «Бондюель» залізна банка 340 грамів мінус 21%. Норіснек «Акура» зі смаком кімчі 4,5 грама мінус 29% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
0: Отож, ми повертаємося до наших слухачів читати, що ж вони нам понаписували тут в Телеграмі та Вайбері. І, як завжди, наша слухачка пані Тетяна не пасе задніх, одна з першої, хто написала. Мені здає привіт, Іван, та дякую, пані Тетяна, за їх завжди, що вітаєтеся. Пише пані Тетяна, мені здається, сьогодні трішечки перебір. Що ж, не знаю, чи дійсно вона так буде чи ні. Замить ми точно це дізнаємося. Так, і хто ще нам тут... Ага, пан Олег нам пише. Вітаю. Здається, сьогодні недобір. Як завжди, наші слухачі діляться на два табори. І це тільки в одному месенджері. Що ж там буде зараз в іншому? Що пишуть нам на Viber наші слухачі? Рухаємося далі туди читати. Так, пише нам наш постійний слухач пан Ілля. Hello everybody, забере. Скільки яблук і грушок порахувати за одну хвилину? Так, хай щастить нашим захисникам і захисницям. Слава Збройним силам України. Дякую, пане Ілля, дякую, що з нами. Дякую за те, що вболіваєте сьогодні за нашу слухачку пані Мар'яну. Так, і пише нам наша слухачка пані Наталі. Привіт-привіт. На мою думку, недобір. Але хто зна. Дякую, пані Наталія, що з нами. Це, до речі, наша постійна слухачка, яка завжди вболіває за всіх наших слухачів, завжди висловлює свою думку. Дякую, що ви з нами, пані Наталія. І ми повертаємося до нашої слухачки, пані Мар'яни, для того, щоб у неї ж поцікавитися, як вона гадає, чи буде сьогодні нашою переможницею, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра. Пані Мар'яна, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Думаю, що ні. Трішки є перебір.
0: Перебір трішки. Наскільки плюс-мінус? Яка десь сума?
1: Думаю, десь 30 гривень.
0: Більше на 30, тобто десь 360, так?
1: Угу.
0: Гаразд, давайте так. Запитаємо у Вадима. Він точно вже знає, яка ж там сума. Вадим?
4: Так, Іване, я вже тут, я на місці. І
0: це добре.
4: Всі засумнівалися здебільшого на наших месенджерах, що... Буде у нас недобір-перебір, мабуть, чекають того моменту, коли буде озвучено, що все, друзі, ми будемо накопичувати суму продуктового кошика. Так от, скажу те, що є погана новина, так, а є хороша новина. З якої будемо починати?
0: Пані Мар'яно, яку новину обираєте від Вадима? Погану чи хорошу?
1: Давайте з поганої.
0: З поганої, а це гарний підхід.
4: Давайте я з поганої новини якраз таки почну. Я не скажу тут в прямому ефірі про те, що ми будемо накопичувати суму продуктового кошика. А все знаєте чому? А все знаєте тому, що ми переходимо до хорошої новини. У нас є сьогодні переможниця, яка не тільки зібрала продуктового кошика, але його і забирає. Сума сьогодні 276 гривень та 40 копійок.
0: Клас! Пані Мар'яно, вірте у свої сили. Вірте, знаєте, є пісня така у Коли, вірте, люди, у дива. Ви теж вірте в дива, бачите, вони трапляються. Вітаю вас.
1: Дякую, дякую, гарно.
0: Та, пані Мар'яно, скажіть, ви вперше з нами граєте у рубриці «Завжди ближче»?
1: Так, так, так, так.
0: Як емоції? Що відчуваєте зараз?
1: Здивована дуже. Перше не думала, взагалі рандомним вибором випаде мій номер телефону.
0: Уявляєте?
1: І друге здивована, що перемогла.
0: Клас. Насправді це дуже важко, тому що ви були четверта у списку, кому я телефонував. У двох був вимкнений телефон, в одної людини зайнято, і тоді ми позателефонували до вас. Але як я вже казав на початку, спершу у вас теж було неможливо було до вас зателефонуватися, але думаю, ні, точно з вами сьогодні маємо пограти. набираю ще раз. І на другий раз таки вдалося це зробити. З чим я вас і вітаю.
1: Дуже дякую.
0: Кому будемо передавати привітики?
1: Своєму рідному чоловікові.
0: Клас. Як звуть?
1: Ігор.
0: Ігору передаємо величезні вітаннячки. У вас просто неймовірна дружина, яка сьогодні впоралася з завданням, зібрала і забирає зібраного нею кошика. Вітаю вас.
1: Дякую.
0: Це всіх ми згадали, дякую. Пані Мар'яно.
1: Що ви кажете?
0: Кажу, всіх згадали, нікому більше привіти не передаєте. На роботі там всім. Всім
1: нікому,
0: на роботі.
1: Нікому більше, бо ніхто тепер, напевне, не слухає.
0: Окей.
1: Додому.
0: Та гаразд, дякую вам. Дякую за те, що взяли участь у рубриці «Завжди ближче». Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика. Ну а всім нашим слухачам нагадую, ви теж маєте можливість вже завтра позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Як це зробити? Слухайте промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот, і близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо.
3: Завжди ближче.
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Дивлюся це вчора прогноз погоди на кілька днів вперед і кажу до дружини, слухай, теж, напевно, треба діставати якісь теплі речі, бо буде прохолодно, та, і ця прохолода з нами буде вже десь плюс-мінус з п'ятниці і залишиться десь до наступної п'ятниці, там взагалі вночі передають доволі такі низькі температурні показники і в загальному п'ятниця характеризуватиметься тим, що буде дощ. Але завтра, післязавтра і в четвер, взагалі в четвер нам передають один з найспекотніших днів. Це, напевно, один з крайніх найспекотніших днів буде в жовтні. Хоча, хто знає, як там далі погода поведе себе, але завтра кажуть, що увесь день буде таким собі хмарним, опадів не передбачається, але передбачаються доволі високі температурні показники. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмань, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 24, вночі плюс 9. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день плюс 23, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 23, вночі плюс 10. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день плюс 22, вночі плюс 7.

0: живе нефільтроване.
1: 1686 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Вони не вміють розмовляти нашою мовою, але вміють щиро любити, лікувати своєю присутністю та щодня нагадувати нам про прості життєві радості. В Україні та всьому світі вчора розпочався тиждень захисту тварин. Цей масштабний екологічний марафон традиційно стартує у перший повний тиждень жовтня, а його головним засновником є Міжнародна ветеринарна студентська асоціація, яка через силу соцмереж закликає людей усього світу об'єднатися заради захисту наших пухнастих, пернатих та лускатих друзів. Головна мета цих 7 днів – навчити людство жити в гармонії з природою, адже, зберігаючи братів наших менших, ми робимо безцінний внесок у порятунок самого людства. Вам теж, друзі, нагадую, що якщо ви хочете раптом собі пухнастого друга, якщо ви все життя мріяли, але не знаєте і вагаєтеся, то завітайте у центр стерилізації і там можете подивитися на тих прекрасних собачок і котиків, які хочуть, які мріють про своїх власників. Світ тварин приховує дивовижні та зворушливі факти, які вкотре доводять їхню унікальність. Котячий паспорт під носом. Ви ніколи не знайдете у світі двох однакових котиків. І справа не в забарвленні. Відбиток носа кожного кота є абсолютно унікальним. Як папілярні візерунки на пальцях людини. Трудоголіки планети. Звичайна медоносна бджола за все своє коротке життя здатна виробити лише 1/12 частину чайної ложки меду. Вдумайтесь, люди, 1/12 чайної ложки. Але без цих крихітних запилювачів світова екосистема та сільське господарство просто зупиняться. Суперімунітет безпородних. Науково доведено, що звичайні безпородні собаки завдяки унікальному генетичному змішуванню мають значно міцніше здоров'я та стійкішу психіку, ніж їхні титуловані породисті родичі. Тому нагадаю вам, завітайте у центр стерилізації і заберіть там собі свого пухнастика. Я пам'ятаю, що як ми минулого року займалися цією історією, там в кожного був свій пухнастик. На жаль, мій пухнастик загинув, та, на жаль, в нього була невиліковна хвороба. І після цього якось взагалі важко навіть туди повертатися. Але скажу вам одне, що всі пухнастики, всі песики дуже чекають своїх власників. І там, повірте, їх надзвичайно багато, близько 200. 50 різних хвостиків, тому завітайте і заберіть собі свого вірного друга. Врятувати від небуття. На жаль, тисячі унікальних видів тварин зараз знаходяться на межі повного вимирання через людську діяльність. Так, друзі, через людську діяльність. Саме тому цей тиждень – час голосних нагадування про гуманність. Сьогодні в Україні захист тварин – це окремий героїчний фронт. Поки ворог нищить усе живе, наші відважні волонтери, зоозахисники та воїни на передовій під обстрілами евакуюють покинутих хвостиків, рятують контужених диких звірів із від закритих зоопарків та лікують поранених коней і собак. Ми висловлюємо безмежну вдячність кожному, хто має велике серце і не залишає тварин у біді. Бажаємо всім притулкам і зоозахисникам надійної підтримки, а кожному безпритульному песику чи котику знайти свій теплий дім. Ну, а найкращий спосіб долучитися до свята кожного з нас – це підписатися на щомісячний донат для зоозахисників фондів, завести мішок корму в найближчий притулок або просто подарувати затишок тварині з вулиці. Не купуйте, а забирайте собі додомцю. Будьте людяними і будьте тут з нами далі на Буковинській хвилі, бо за мить ми, як завжди, будемо слухати тільки топову музику.
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: «Еді Бас Трансфер» – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання. звільнення місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
8: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
7: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
8: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
9: Мережа супермаркетів «Торба».
10: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
11: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
10: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Так, друзі, Moving to the Sun – це саме та композиція, яку зараз варто слухати. Ми разом з нею можна реально рухатися до сонця. Ну, а ми поступово рухаємося до підсумку дня з Богданою Рихло, ну, а після з нами буде Катерина Урсатій та спортивна хвиля. Я вам нагадую, що ви маєте можливість відправити промокоди та забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Книжковий зуб». І забирайте свою безкоштовну консультацію від Марко Клінік. Ну, якщо напишете промокод «Зоряна кардіограма», то станете одним із тих, хто забере свою консультацію кардіолога від Том Клінік. Ну і після 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготувала мережа магазинів Тано. Я ж допоб'ю водички, бо це дуже гарна звичка, а вас залишаю з світіста Тартак і композицією «Ні,

0: Директора коледжу на Буковині підозрюють в отриманні хабаря за вступ та відстрочку. Між Чернівецькою областю та Румунією можуть відкрити новий пункт пропуску. А в Орщівцях на місці дитячого будинку планують облаштувати табір «Артек». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліцейські затримали директора фахового навчального закладу під час отримання $2000 хабаря. За даними поліції та обласної прокуратури, 65-річний посадовець вимагав гроші за вступ 48-річного чоловіка мобілізаційного віку на денну форму навчання і позитивний результат вступного іспиту. Це мало стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Директор одночасно очолював приймальну комісію. Він зустрівся зі знайомою потенційного вступника, надав їй перелік необхідних документів, а також пояснив, як чоловікові поводитися під час іспиту. За гроші посадовець гарантував зарахування навіть у разі неправильних відповідей. Після передачі коштів директора затримали і повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 200 тисяч гривень. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Двох буковинців судитимуть за спробу незаконно вивезти до Молдови понад 46 кубометрів деревини. Йдеться про директора деревообробного підприємства і місцевого підприємця. За даними слідства, деревина мала невідоме походження. Щоб легалізувати вантаж і отримати дозвільні документи, фігуранти використали документи на іншу партію лісопродукції. Під час огляду митники і працівники Ліси України виявили невідповідність характеристик деревини. Вивезти вантаж за кордон не вдалося. Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування. Скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях – Чорноморській та Головній. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Чорноморській рух обмежили до 1 листопада у районі будинку номер 15, а до 20 грудня рух обмежили на вулиці Головній на ділянці від вулиці Гузар до проспекту Незалежності. Між Буковиною та Румунією можуть відкрити новий пункт пропуску між Мамалигою та румунським містом Дарабань. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, пише Шпальта. Проєкт за ініціативи Буташанської повітової ради уже подали до Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії. Українська сторона також працюватиме над його реалізацією спільно з урядом. Ініціативу обговорили під час зустрічі української та румунської делегації у Констанці. Також сторони домовилися про модернізацію пункту пропуску Порубне-Сірет. З українського боку роботи вже тривають, а Румунія планує розпочати реконструкцію на своїй території наступного місяця. Крім того, румунська сторона зацікавлена у розширенні пункту Дяківці-Раковець для проїзду великогабаритного транспорту. У Чернівецькій області замість Орщівського дитячого будинку «Ромашка» планують облаштувати табір «Буковина Артек». Це буде табір для дітей пільгових категорій. Про це у коментарі медіа-агенції «Влучно» розповів начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. За його словами, наразі на виховання у дитбудинку залишилось небагато дітей. Їх уже забирають в родини. Водночас колектив закладу планують зберегти і залучити його до роботи нового центру. У Чернівецькій ОВА також хочуть залучити до проєкту грантові кошти та бізнес. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Україна втратила очки у ключовому матчі Ліги Націй. Збірна України поступилася Угорщині з рахунком 1-2 і після 4 турів опустилася на 3 місце у своїй групі. Синьо-жовті створили достатньо моментів ще у першому таймі, а Олег Очорадько навіть влучив у поперечину. Однак рахунок відкрили угорці. На 52-й хвилині забив Мілан Тот. Наприкінці зустрічі почалася справжня драма. На 83-й хвилині Роман Яремчук зрівняв рахунок, але вже через 2 хвилини Марк Чінгер знову вивів Угорщину вперед 2-1. Після цієї поразки Україна має 4 очки, а попереду залишаються 2 листопадові матчі, і шанси поборотися за підвищення до Ліги А ще зберігаються. Франція за 14 хвилин розгромила Бельгію, видала неймовірну кінцівку матчу Ліги Націй з рахунком 4-1. До 77-ї хвилини французи поступалися з рахунком 0-1, але потім забили 4 м'ячі за 14 хвилин. У підсумку Франція набрала 10 очок і закріпилася на першому місці групи, а Бельгія після поразки опустилася на 3-ю позицію. Теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру у Пекіні, здолавши Марію Сакарі у 2 сетах. Це вже 4-та перемога Світоліної у 6 матчах проти Сакарі. До речі, в 1/8 фіналу Пекіна Україна матиме одразу 2 представниць. Дар'я Снігур зіграє проти 5-ї ракетки світу Міри Андрієвої. Україна вперше за 8 років зіграє у фіналі юніорського кубка Білі Джин Кінг. Востаннє українки грали у фінальній частині ще у 2018 році, і тоді дійшли до фіналу, де поступилися США. Формула. Макс Ферстапен виграв яскраву гонку в Малайзії. Понад 3 години ефіру, дощ, аварії і безліч обгонів на легендарному Сепангу. Ферстапен підтвердив прогрес Red Bull. Льюіс Гемільтон приніс Феррарі перший подіум після літньої перерви, а Кімі Антонеллі ще більше наблизився до чемпіонського титулу. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. Ви, як завжди, з нами тут, на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість відправити промокод «Книжковий зуб» для того, щоб позмагатися за свою безкоштовну консультацію від Марко Клінік. Ну а якщо напишете промокод «Зоряна кардіограма», то отримаєте можливість забрати свою консультацію кардіолога від Том Клінік. Ну а після 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами здогадаємось, що там такого цікавого сьогодні для вас заготувала мережа магазинів «Тано». Ну а ми рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику, і наступною композицією ми послухаємо «Hideaway» від Кеші. Take me higher than I've ever been before. I'm holding back, just wanna shout out, give me more.
2: Буковинська хвиля.

Слухаємо без зупинки наступної композиції. Пролунає «Онука» і «Десна» назва цієї композиції. Це пісня, яка просто не дає спокою, і вона заворожує не менше, ніж ця прекрасна осінь.

0: Щойно ми прослухали композицію від онуки «Десна». Ну, а сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію кардіолога від Tom Clinic.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Деталі шукайте в Instagram, для цього пишіть tomclinic.cv. Ну, або ж знаходьте їх за адресою. Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Телефон 050-575-5545.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. І сьогодні нашою переможницею стає наша слухачка пані Діана, номер якої закінчується на 222. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі і за мить почуємо композицію від Арміна Ван Бюрена «This Light Between Us».
1: Реклама.

Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 840.

0: Клінік Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
3: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: живе нефільтроване.
1: 18:26 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Моя колега Тетяна Сухарєва з шоу «Танін день» каже на це шоу моє вечірнє, що це шоу призів та подарунків. Бо воно справді так. Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном. 066-074-20-13. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть Marco Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: А сьогодні нашою переможницею стає наша слухачка пані Наталія, номер якої закінчується на 982. Вітаємо з перемогою. А ми ж рухаємось далі з Дмитром Монатіком та композицією «Тому що».

Кажуть, що завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається, але завтра та післязавтра погода ще буде доволі таки непоганою. Ну, вже з п'ятниці почнуться дощі. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 24, вночі плюс 8. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 22, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 23, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 22, вночі плюс 7.

Менше ніж за 3 хвилиночки ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» і дізнаємося, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заготувала мережа магазинів «Тано». І цей продукт ось у мене вже в руках, як можете почути, на фоні. Він тут створює такий цікавий звук, тому не перемикайтеся. Буквально одна композиція від «Пробас» і «Харді», «Вітер» та «Іскра». І я повертаюся до вас у рубриці «Що у кошику».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 18.38 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та рубрика «Що у кошику?». Ми спільно з вами зараз будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заготувала мережа магазинів «Тано». Як ми це робимо? Це одне єдине питання, яке завжди цікавить наших слухачів. Перш за все, я даю вам послухати, як звучить цей продукт. Опісля того приймаю 3 дзвіночки. Якщо жоден з цих 3 дзвінків не надав правильної відповіді, в такий момент ми переходимо до підказочок таких неочевидних. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Пам'ятайте, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Телефонуйте до нас і будьте одним із тих, хто перший забере свій продукт. Що це таке? Давайте послухаємо з вами. Такий от цікавий продукт сьогодні у нас, такий у нього звук. До речі, він не один, їх цілих два, два продуктики такі, отакий він звук має. Такий цікавий доволі звук. Сподіваюся, що хтось з вас впізнає, що це за звук. Давайте ще раз послухаємо. Є вже дзвіночок, давайте почуємо варіант відповіді з вами. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора.
2: Доброго вечора, як вас звуть?
3: Максим.
2: Пане Максим, як гадаєте, що це?
3: Ну, це ж так, на чіпси.
2: Тобто, ваш варіант відповіді – це чіпси, правильно я вас зрозумів?
3: Так, думаю, що так.
2: Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, пане Максим, це не чіпси. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Щойно ми з нашим слухачем Максимом визначили, що це не чіпси. Залишається два дзвінки до того, як я буду надавати якісь вам правильні підказки або неправильні, хто його знає. Телефонуйте 095-275-0100, а я вам зараз дам ще раз послухати цей продукт. Так він звучить саменький. Так, коли їх два. До речі, ви сьогодні маєте можливість забрати два. Давайте ним потрясемо, в принципі. Такий от звук, як трясини. Ну, він зовсім не змінюється, але коли його просто так от перебирати в руках, то такий от звук цікавий. Вміщається мені ці два продукти в руку, одразу два, та без проблем. Ну, тобто, ще можна було би, я думаю, ще два так от покласти, в принципі, та плюс-мінус можна розрахувати, та. Але єдине, що в руках його довго не потримаєш, бо він може втратити свій товарний вид. Та, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Ха, дзвіночок зірвався. Та й таке іноді трапляється. 095-275-0100, друзі, телефонуйте, надавайте свій варіант відповіді. Якщо все-таки ваш дзвінок зірвався, не хвилюйтеся, знову перенабирайте. 095-275-0100. Є дзвінок, вітаю, як вас звуть?
4: Добрий вечір, мене звати Петро.
2: Доброго вечора, пане Петро. Як гадаєте, що це?
4: Моя відповідь – Твікс.
2: Твікс. Я приймаю ваш варіант відповіді, пане Петро, що це Твікс, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100, щойно наш слухач пан Дмитро дав відповідь, що це Твікс. Правий, лівий, не знаю там, якому більше подобається. Хто більше полюбляє правий, хто більше полюбляє лівий, але, на жаль, це не Твікс. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Два їх у мене тут в руках, та два, бачите, чоловічого роду, напевно, в принципі. Та ні, чоловічого, все вірно. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? На жаль, дзвіночок зірвався, іноді таке трапляється, що дзвіночки зриваються, але ви не гайте часу, телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Ми вже два варіанти відповіді почули, це не чіпси і це не Твікс, що це таке. Є дзвіночок, давайте почуємо варіант відповіді, який знову дзвіночок зривався. Ну, не можу я пояснити, чому ці дзвінки зриваються. На жаль, я не мобільний оператор, але можу сказати одне. Є ймовірність того, що просто поганий зв'язок. Є ймовірність того, що ви раптом там вухом натисли кнопку і скинули дзвінок. Та всяке може бути. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня.
2: Доброго дня, як вас звуть?
5: Мене звати Галина.
2: Пані Галина, як гадаєте, що це?
5: Я гадаю, що морозиво.
2: Морозова. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Галина, та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Це не Морозова. Дякую за дзвіночок. Було раді вас чути. Та, до побачення. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Три варіанти відповіді ми вже прийняли. Жоден з них не був правильним. Були у нас такі варіанти, як чіпси, батончик Твікс і Морозова. Жоден з варіантів не був правильний, але в мене є для вас неочевидні підказки, які допоможуть вам зараз відгадати, що це. Цей продукт можна використати як легкий перекус. Цей продукт можна використати як легкий перекус. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
0: Добрий вечір, Олександр.
2: Доброго вечора, пане Олександр. Як гадаєте, що це?
0: Снікерс.
2: Це снікерс. Пан Олександр, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не снікерс, друзі. Що це таке? Цей продукт можна використати як легкий перекус. Та, легкий, легесенький. Такий у нього звук. Давайте ще раз його, це я вам дам послухати. Такий от звук у цього продукту. Є черговий дзвінок. Давайте почуємо варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
6: Добрий вечір, звати Марина.
2: Марина, правильно я почув?
6: Так, так.
2: Доброго вечора, пані Марина. Як гадаєте, добре, що це?
6: Може, це якийсь круасан?
2: Круасан! Приймаю ваш варіант відповіді, що це круасан, та, на жаль, пані Марино, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути.
6: Дякую.
2: 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії, телефонуйте та надавайте свій варіант відповіді. Поступово ми відходимо трохи далі від правильних варіантів, та це ми вже відступили круасаном від правильної серії відповідей. Але поки ще ніхто не відгадав, що це таке. Одна підказка вже була. Цей продукт дуже добре підійде як легкий перекус. І давайте наступне. У цьому продукті є доволі таки багатько калорій. У цьому продукті багатько калорій. Ну доволі таки непогано. Тут калорії реально. Вітаю, як вас звуть?
7: Доброго дня, Іван.
2: Пан Іван, як гадаєте, що це?
7: Я думаю, що це Баунті.
2: Баунті, райська насолода. Пан Іван, приймаю ваш варіант відповіді. І, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пан Іван, були раді вас чути. Але, скажу вам, друзі, одне, ми всі крутимося не дуже близько біля правильної відповіді, проте поки що ніхто її не назвав. Але ми далі приймаємо ваші дзвіночки за номером 095-275-0100. Ви маєте можливість зараз відгадати, що ж це таке тут сьогодні у кошику заховала для вас мережа магазинів «Тано». Це такий собі продукт, який може виступати як легкий перекус. Окрім цього, цей продукт має доволі таки багатько калорій. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
8: Алло, доброго дня.
2: Добрий, як вас звуть?
8: Едуард.
2: Пан Едуард, як гадаєте, що це?
8: Мені здається, це контик.
2: Контик, супер контик. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус, пан Едуард. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, це не супер контик. До речі, сказали це, сказав пан Едуард, за супер контик, і мені чомусь зразу задалися студентські шкільні роки, коли ми ходили це по школі, стріляли там по 10-15 копійок і йшли купувати всі оцей от супер контик. Та, до речі, було один раз, що ми назбирали близько 25 гривень. Ну, на той час це були просто шалені кошти, і ми пішли собі, накупили всяких різних смаколик, і це от сиділи у школі за партою і смакували ними. То суперконтік, то любов, то просто щось. Особливо, я пам'ятаю, там був оцей з кокосом. Зараз я його не знаю, чи він десь зустрічається, але це було щось неймовірне. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
9: Андрій, мене звуть.
2: Пан Андрій, як гадаєте, що це?
9: Кабаносе.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, пане Андрій. Та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не кабаносе. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, ми ще далі відходимо від правильних варіантів відповіді. Чому? Не знаю, але дам зараз вам ще одну підказочку. Цей продукт, він складається з кількох продуктів інших, там, ну, тобто для того, щоб його створити, використовується кілька інших продуктів, і він, як я вже називав був, та, він може бути, власне, легким перекусом, у ньому дуже багато калорій, і цей продукт складається з багатьох продуктів. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Та-та, доброго дня. Як вас звуть?
10: Олександр.
2: Пан Олександр, як гадаєте, що це?
10: Мівіна.
2: Мівіна. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус. Пан Олександр, це не Мівіна. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це не Мівіна. І ми ще далі від правильних відповідей. Я скажу так, що пан Едуард був, в принципі, близько до правильної відповіді. І ще кілька, буквально, телефонних дзвінків назад ще був наш слухач. Кілька слухачів, до речі, були близько біля правильної відповіді. 095-25-0100, телефонуйте і надавайте свій варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
11: Алло, доброго дня.
2: Доброго дня. Прошу?
11: Андрій мене звати.
2: Пан Андрій, як гадаєте, що це?
11: Гадаю, що це енергетичний батончик.
2: Енергетичний батонь. Окей, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пан Андрій. 095-25-0100, друзі, це не енергетичний батончик, але пан Андрій був близько до правильної відповіді. Та, це такий собі, ну не дуже назвеш його батончиком, цю історію, але, в принципі, форма плюс-мінус схожа. Плюс-мінус, знову ж таки, не орієнтуйтеся на це, друзі. 095-25-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
12: Доброго вечора, Олександр.
2: Пан Олександр, як гадаєте, що це?
12: Тук.
2: Тук-тук, хто там? Це я, сидіть за вітрою. Ні, пан Олександр, на жаль, це не тук. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, це доволі таки цікавий продукт. Мені реально хочеться вам віддати сьогодні його, для того, щоб ви ним гарнесенько посмакували, тим паче, що тут аж два цих продукти. Скажу так, що цей продукт асоціюється з однією з тварин. Цей продукт асоціюється з однією з тварин. 095-275-0100. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Ваш дзвіночок зірвався, на жаль. Цей продукт асоціюється з одною із тварин. Вже було кільканадцять різних варіантів підказок. Але поки ще ніхто не назвав цей продукт, хоча багато хто з наших слухачів крутився навколо правильної відповіді. Тобто був близький до правильної відповіді, але, на жаль, не озвучував її. Вітаю, як вас звуть?
13: Марія.
2: Пані Марія, як гадаєте, що це?
13: Я думаю, це палочка Твікс.
2: Палочка Твікс. Ну, на жаль, ні, пані Марія, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не паличка Твікс, друзі, але скажу так, ближче вас підведу, що пані Марія одна з тих, хто найближче поки був до правильної відповіді. Якщо ми, до прикладу, би зараз грали в холодно-гаряче, то пані Марія знаходилася б десь на підніжжі, не те, що на підніжжі, а десь близько джерела вулкану, та гирла вулкану, навіть так назвемо. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Доброго вечора.
14: Дня.
2: Та як вас звуть?
14: Василь.
2: Пан Василь, як гадаєте, що це?
14: Батончик Лайон.
2: Батончик Лайон. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Василь, і скажу вам одне, що ви наш переможець. Ого, як прикольно. Так, це справді батончик Лайон, аж два батончика, які ви сьогодні забираєте у рамках рубрики «Що у кошику». Вітаю вас.
14: Дякую.
2: Скажіть, будь ласка, як ви здогадалися, що це саме Lion? Що вас наштовхнуло на це? Яка підказка?
14: Ваша підказка, коли ви сказали, що пов'язано з тваринами.
2: Так, все дуже просто. Просто зараз діджей Джаман, розумієте, прийде і скаже мені: Іван, ти знову тут, а мені потрібно звільнити для нього студію. Тому я вам надав вже таку очевидну підказку, яка могла вас наштовхнути всіх наших слухачів на правильну відповідь. І вам це вдалося, вітаю.
14: Дякую вам, дякую.
2: Так, кому будемо передавати вітаннячка?
14: Передаю вітаннячка, по-перше, нашим Збройним силам. Бажаю їм витримки, сил, наснаги. Друге, чернівчанам, всім слухачам Чернівецької хвилі, Буковинської хвилі. Свої донечки Іринці.
2: Дякую вам, що з нами. Я доєднаюся до ваших подяк і подякую всім захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день і за можливість грати тут з вами, з нашими слухачами у рубриці «Що у кошику». Вам кажу, залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваші два батончики Lion, які ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. За мить почуємо композицію від Мадонни «Голлівуд», ну, а вам нагадую, що ми вже завтра почуємося у рубриці «Що у кошику».
15: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
16: Реклама.
17: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. Благо, будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ Буковина МОЛ.
16: Клас енергоефективності будівництва Б.
18: Зробіть, будь ласка, каву.
19: Вам тут чи з собою?
20: Тут чи з собою?
19: Тут чи з собою?
20: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
18: Заїжджай. Спуск на калинку.
21: Хочеш говорити англійською?
22: Профіцентр.
21: Хочеш багато практики?
22: Профіцентр.
21: Хочеш без домашки?
22: Профіцентр.
21: І як це все працює?
22: Метод Калана.
21: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
23: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
21: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
24: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
25: Мережа супермаркетів «Торба».
26: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
27: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Дудя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Щойно ми прослухали композицію від Мадонни «Голлівуд», і це одна з найтоповіших композицій цієї виконавиці. Ну, а я вам всім, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра з 17 по 19, як завжди тут, як завжди в той самий час. Всім вам бажаю гарного вечора, бережіть себе та своїх близьких. Ну, а вас передаю у мужні руки діджея Джамана і наступною запускаю композицію від Ріани «Don't Stop the Music». Всім па-па, почуємось.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

0: видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».
1: Ти слухай.

0: Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.
1: У найземніше літо, красивіше.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Історико-художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Коблянської.

Київський університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Навіть число Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.